0: ز سمیر د مصری بانډا محل حسن هینا ز په مصری بانډا کې د 13 لس کالونو د کاسمیټکس کاروبار کوم په کور کې ملکی او غیر ملکی هر قسمه پروډکټ خرڅوم ما په ژوند کې داسې کمپنی نه لیدلی چې خلک وسره دومره مینه او خلکو ته دومره فائدہ ملاویږي هغه کمپنی د اشما کمپنی دا چې اچا اشما پروډکټ پکاري ما سره ملاویږي او په ګارانټي سره ورکوم پاکستان زندہ باد اشما کاسمیټکس پاینده باد
1: شبنم کی خوریل مرا گلال مشندہ مشندہ
2: مہنور یم د پشاور نه لاس ٹو ایئرز نه زما د سکن ډیر مسلوه دانی او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن اور پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ٹیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم م ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کئ انشاء الله مغبم مکمل صفاشی.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حمدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإترته بعدد كل معلوم لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدر منو جو ساسرور بندا محمد شاهد ستاسو زما روزانا د یولسو نه دولسو پورې ملګرتیا کیږي او دا ملګرتیا د صفات کاسمیټکس پاکستان په وساتت سره وي. قدرمنو صفات کاسمیټکس پاکستان دا کاسمیټکس په دنیا کې بهترین پروډکټ لري او د ستاسو د صحت او د ښکلا ضامن پروډکټ د فائدې نه ډک پروډکټ زما عزتمندو قدرمنو الله رب العزت قدردان ذات ته پرون په دې خبره شوې وه چې رب کریم تا د خپل بنده د هر نیک عمل قدر دی. الله رب العزت د بنده د هر یو عمل قدر کوي

اللہ رب العزت خوشحالی گی ہم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکلا د خپل نبوت اگر اشاعت شورو کو نو پدغه وخت کې زما عزت مند او غیر چاپیرا خلق قریش مکہ دا واقعہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خپل ولین علاوه چې دې سو ګرځیدل دشمنان ګرځیدل او زما عزت مند دا سی قسم حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اغی جوڑ کل چڈیر زیاد اذیتونا تکالیف دا اید آقا صلی اللہ علیہ وسلم تا پلارا کی راوسل دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا عبادت وقت کے ہم چڈی دی اذیتونا او د دینه علاوه زما عزت مندو قسمه قسم تکالیف چې آقا صلی الله علیه وسلم تنگ شي او د خپل خبرې نه واوړي خو زما عزت مندو رسول الله صلی الله علیه وسلم د استقامت غر د استقامت پہاڑ او د دې ټولو اذیتونو او تکالیفو ته بالکل مخامخ ولاړ بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اراده وکړه زما عزت مندو د پاره د دې چې بای دل تکار نکیږي نو د طائف والاو طرف ته بلاړ شم د دغه خلکو سره به خبره وکم کیدی شي دغه خلک ایمان راوړي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم خو زما عزت مند او حریص او حریص شبای زدا خلق دا اللہ رب العزت دا ذات طرف ترو بلم دا اللہ رب العزت وحدانیت ترو بلم دا خلق چی جہنم تروان دی دا جنت تطلو والا جوڑ شی دا فکر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر و زمائی زت مندو دا اغی پا وجہ اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا باقی دا تائف دعوت طرف تراغیب اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم چکلن تشریف یوړو طائف تانو د آغا طائف د سردارانو سره چې کله ملاقات شو زما عزتمندو دا یو تاریخي ملاقات او دغه تاریخي ملاقات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل دعوت او د رسالت اشاعت د پاره دغه سردارانو ته ملاو شو او ته ویل چې بای تاسو ته زراغلی هم سرداران یې که تاسو چرته ایمان راوړو نو د دغه خلکو بجای د دینه چې میلملې د میلمستیا قدر وکړ یعنی کم چی دا عربو زما عزت مندو قانون دے دا اغی
دا اغی حساب سره چې دی د دې ملمستیا وشي هغه هم اونکه او دا آقا صلی الله علیه وسلم تا برا بلا ویل او زما عزت مندو یو پکې ویلی چې هو الله ته بل څوک نه ملاویدل نعوذ بالله من ذلک چې ته نبی را لېږلی. بہرحال زما عزت مندو هغه ستغې توغرې خبرې مو شوې. بیا آقا صلی الله علیه وسلم د دینه اجازت طلب کو چې ستاسو خوښه یې نو زه به چې دی د عوامو ستاسو سره خبره وکم. د هغې هم اجازت ورنه کو. زما عزت مندو شریر ماشومان او هلکان دای دا آقا صلی الله علیه وسلم د استهزاء او د مزاق د پاره هغه پسیکل کانی اغسلی شوی دغه خلق با کیدا د آقا صلی الله علیه وسلم پسی د آقا صلی الله علیه وسلم باندې گزارونه د کانو دغه الکانو کول.

عزتمندو چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار کې د تکلیف په وجه چې دی کیناستو دغه شریر الکانو بچ دی بیا اوچت کو بیدرول حتی چې عزتمندو چې په یو باغ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پناه واغستله او دغه وخت کې جبرائیل علیه السلام راغ ورته وایي چې حکم وکا چې په دې خلکو دا ځمکه اوچته کم یا یې چې دی دا غرونه خپل منځ کې میلاو کم او دا خلک پکې منځ کې چې دی ختم شي. آقا صلی الله علیه وسلم وتی چې نه داسې مکه دې خلکو اولاد کې ودا سے کسان پیدا کیږي چې هغه د الله نوم غستو والا بیخه. حالان کې دغه وخت کې د نبی وینت وی شوی وا د الله ذات د طرف نه حکم همو چې بای کسو وای بس هغه بکیږي. دغه وخت کې چې دی الله تسکی اللهم اني اشكو ضعف قوتي يلا زغطات جديد اخبل دخبل جديد كمزوري شكايتكم كريم ربا ما داخلك بينك ريشو الله رب العزت ته ما هغه چا ته حواله کې چې هغه ما وویني او تو شروع شي او بیا هم په دغه دعا کې آقا صلی الله علیه وسلم فرمایي یا الله که ته خفه نه یې نو پروا نشته ما ته د دې هیڅ څه پروا نشته خو چې ته راضي وي بس دا زما لپاره غټ سامان دی. زما عزتمندو د دین بعد الله رب العزت د خپل حبیب د دې قربانو قدردانی څنګه وکا آقا صلی الله علیه وسلم چې دی باکې د خپل طرف ترو بللو سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. زمای عزتمندو دغه د معراج واقعیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تا الله رب العزت جوړکا او بیا یې واقعیا الله رب العزت خپل حبیب صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وکړو او خسته ملاقات چې په هغه کې چې دی واقعیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رب کریم فرمایل چې نږدې شه نور هم نږدې شه نور هم نږدې شه. او زما عزتمندو پڼې مبارکي چې کله کوزولي وای پڼې مه کوزوا ستا دا پڼې د دې نه لاندې لګېدلې چې دی کم ګرد دی دا ماته د خپل دمات د خپل د غنه زیات خوخت او غوره دی دغه خوره ماته د خپل عرش نه زیاته عزیزه د زما عزتمندو. او بیا د الله سره باکې د ملاقات شو التحیات لله والصلوات هجی باکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نتا د الله رب العزت نه د الله رب العزت ذات ته چې دی باکې دا سنا او د هغه صفت چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کو. زما عزتمندو د اغې نه بعد حجی الله رب العزت د پدغه قدردانی کی تحفه او گفت ورکو چې هغه 50 منځونو حجی الله رب العزت دغه قدردانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل دیدار باندې مامور کو حجی اغه دیدار کول سره ټول تکاوت ټول تکالیف د آقا صلی الله علیه وسلم ذات مبارک نس شو اخوال.
زمای د تمند د دا الله قدردانی دا سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی انه ایمان راوړو مکه کې د چیف جسټس حیثیت او ایمان راوړو نه بعد قربانیانی دانه او کې چې د رب کریم د طرف نه په سلام راځي او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد یعنی دا انبیاء و نباد اللہ غور انسان پا انسانانو کی گرزی اب البشری افضل البشری بعد الانبیاء افضل البشری بعد الانبیاء خلیفت بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق اللہ رب العزت و تا دا ابو بکر اگر صفت او اغه لقب ور نصیب کو او بیا امت امت پچ دے راغون کو پیشوا د صحابه او چ دے باقی دا مشر او گردید او د امت د راغوندولو ذریعہ الله رب العزت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ گرز دا اغه ابوبکر دی زما عزت مند چ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د ابوبکر تبا د هر دروازې نه آواز کیږي چې مرحبا به ابا بکر ها هر یو د غنبه وتا آواز کیږي جان رسول الله صلی الله علیه وسلم یار غار او مزار ها الله رب العزت په قران کې باقاعده چې دغه تذکره د غار چې دی الله رب العزت هم ذکر کړی دا اوس زمای عزت مندو دادا آقا صلی اللہ علیہ وسلم د صحبت او د قربانیانو چې د صلہ الله ورکا سیوک بيد انبیاء او نباد چې د سو ګرځول ها غور انسان په انسانانو کې ګرځول زکه دا الله د دین د پاره سو ور کې قربانی ور درې خمو دکانونه او هغه چې د صرف کل الله په لار زبانی زدمندو اللہ زا زمونگ الزات دا اللہ رب العزت اغا قدر لار دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان راوڑولو نمبر 40 سلوی ختم یا زبانی زدمندو چی دے اتی ات دیشتمو خو زبانی زدمندو قربانی اللہ خوخی کی نمبر وطا چی دے دویم ورک دسی زمانی عزت مندو هر صحابی تا اللہ یو مقام ورک او بیا زمانی عزت مندو منگو تا سو گرو چی بھئی اللہ رب العزت دا خپل دا دین سر بلندی دا پارا دا چا هم محتاج نر او کچر یو غلام هم دا اللہ دا دین چنے مدد کوی او دا اغه د پاره چې دی قربانیانی کوي نو الله اغه ته هم بدلا ور کوي سیګرځوي خلیفت سیګرځوي مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم حضرت بلال رضی الله تعالی دی غلام پلاری غلام خاندانی غلام او د دغه رنگ نه خط تک تور اس خایس نه خصا الله وتلقب چې دې د مؤذن رسول صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه صحابي چې آقا صلی الله علیه وسلم یو واری و تو فرمایل بلال سو وجدا چې زه په جنت کې چې دې ستا د چپلو آهټ او आवाज باورم صدا سي عمل کوي و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دسی خاص عمل می نشتا خو چې کله به ودس شم دوره کاته چې دی ودس او کوم او دوره کاته مون چې دی دا با کې د تحیت المسجد او وضو کوم زمای عزت مند دغه رنگ د بلال رضی الله تعالی عنہ الله تخوا الله رب العزت دانا اوچت مقام ورک زمان عزت مندو دا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مقام دا دی واقعی نا پتہ لگی یواری
سو وفد در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی حاضر شو او توی چیرا تاسو مونگ تا دی خپل و صحابه کرامو لگ تعارف او کئی دی سوک تی قبیلی صدا دا غی صدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با کیت گئی سر چی دی او فرمائل چی دا بلال دا ابو بکر دی دا قحافظ وی دی او د د دا شجره دا دای د غری دا عمر فاروق تی دا عثمان غنی دی ټولو با کې د چې د ټولو صفت بیان کوم چې د بلال رضی الله تعالی عنہ جواب راو او دا اغي بد ټایم راو نو وتوی هاذا بلال هاذا سیدنا دا بلال لی دا زمونگ سردار لی آغا دا غوط وی آغا وفد چی بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو سردار لی خسوک دے شجرے صدوی زر تویم چی حاضا سیدونا بدا زمونگ سردار لی دا نغت مقام اللہ رب العزت ورکوی امد دیر پار زمان عزت مند اللہ دی مونگ اتا ستا دنیک اعمال و توفیق را نصیب کی چې دا الله قدردانی کی راشو زما عزت مندو محنت دان او کو چې الله رب العزت راتا خوشاله شي دا الله ذات او دا الغ په بدله کې مونږ تا دا سی انعام را کی زما عزت مندو چې هغه زمونږه وهم او ګمان کې نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

اجي زما یتمندو سبیا خوب کتل دی چې وای سبیا چې غیر شادی شوده مرد چې کلا وګوري خوب کې د بلچا غیر محرم خاوند غیر محرم نزوی وګوري نو ته د سیو کا چې ته د شو نه بعد کالو کا خوب با اول نه تر اخیره پورې سی بیانې د سی خوب تعبیر نه ملاویږي ها چې خوب څنګه لیدلی شوی سلیم کټی خیل وای چې پروګرام ورم مننه سلیم بھائی دین علاوه وای چې شاهد صاحب کسی نے

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا بوت چهارشنبه شروع ورځ د سوي کال د مې د میاشتې دیارلسمه د اسلامي کال ذل قعده پنځویشتمه د هندي کال د بیساک درشمه نیټه ده دا زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې 12 بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو نړیوال مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نا پاکستان نور یو اشاریہ درے ارب ڈالر وصول کړی دی د کوم چې سٹیٹ بینک اعلامیہ هم جاری کړی دا د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو بریدونه دوامدار دی نور دیرلس فلسطینیان وجلی دی رپورٹ ښایي چې حکومت د پیټرول یو لیټر قیمت باندې یو سل سلور سل روپے ټیکسونه اخلي پاکور مزله کې د سختې گلے او د توبانی باران لاملا باغونو او گاډو ته نقصان شوی دی زیاتره فصلونه تباه شوی دي او پاچار صدا کی د قتل او بتخوره کی مطلوب اشتہاری د پولیسو په مقابله کی هلاک شوه دی د موسم علوبو خبرونه هم د بولیټن اهم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي نړیوال مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نا پاکستان نور یو اشاریہ درې ارب ڈالر وصول کړی دی د کوم چې سٹیٹ بینک اعلامیه هم جاری کړی دا سٹیٹ بینک او پاکستان لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې آئی ایم ایف نا پاکستان یو اشاریہ درې ارب ڈالر موصول کړی دی د کوم چې پخلی هم شوی دی دغه منتقلی د بی ایف او آر ایس سی ایف پروګرام لاندې شوی دا د پاکستان مرکزی بینک وینا دا چې د آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورډ د مئی پاتمه نیټه د درې مجیزی منظورې کې د قسط منظوري ورکړې ده د ایگزیکٹیو بورډ د پاکستان لپاره 2.5 میلیونه د ایس ڈی آر په منظورې کې هم ورکړې دي د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو بریدونه دوامدار دي نور دیرلس فلسطینیان وجلی دي د اپریل په 18 نیټه جنگبندی اعلان شو وه کوم چې د مئی تر 18 پوري وغځول شو خو د اسرائیلو پوځ په لبنان کې ورځنی بریدونه دوامدار دي د لبنان د صحت وزارت په وینا د سه‌شنبه منګل په ورځ د لبنان په جنوب کې د اسرائیلو په بریدونو کې 13 کسان وژل شوي دي چې یو فوجي یو ماشوم او دوه امدادي هلکار پکې هم شامل وو وزارت ویلی دي چې په نبتیا خار باندې د اسرائیلو په برید کې 15 کسان وژل شوي دي کوم چې د عمل دفاعي دوه ریسکو هلکار هم شامل وو رپورٹ خائی چې حکومت د پیټرول یو لیټر قیمت باندې یو سل سلور سلوی روپے ټیکسونه اخلي آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا او توانائی وزارت دا سرکاری شمیری تر مخا دا مونٹین وینچرز تجربے مطابق پاکستان کے صارفین پیٹرول باندے یو لیٹر قریباً یو سل او پنځه روپے ٹیکس ادا کوي کال دو زراش پگوشتم مئی میاش باندے نافذ شوی قیمتونو تر مخا پیٹرول دا زیات نہ زیات ڈیبیو قیمت سلور سو سول روپے او اتا یو پیسے یو لیٹر ٹھاکرے شو پاکم باندے چی یو سل سلور سلوی خو پیسدا ٹیکسونا او لیویز حکومت ترلاسه کوي پاکور مزله کې د زیات غلې او طوفاني باران لاملا باغونو او ولاړو گاډو ته سخت زیان رسیدلې دي پاکور مزله کې د موسمیاتي بدلون وروسته د غلې ورېدو سره تباہي خور شوې ده د موسمیات محکمې وروسته د نور باران امکانات هم سرګن شوې دي کوم چې د وقفي وقفې سره شروع دي ولې په علاقې کې موسم یخ شوې دي په لور کورم تحصیل علاقې او صدر کې په نور شو خصمو کې د غلې ورېدو امکانات نور هم سیوا شوې دي چې وروسته فصلونو او نور باغونو ته سخت زیان رسیدلې دي د دې سره سم د زیات غلې ورېدو لاملا په بارګینونو کورونو کې ولاړو گاډو ته هم سخت زیان رسیدلې دي د کوم چې شیشي او نور سامانونه هم اغیزمن شوي دي او پاچارسدا ضلع کې په قتل وارت بتخوره کې مطلوب اشتہاری ملزم د پولیسو په مقابله کې هلاک شوی دی د کوم نه چې اسلحه برامد شوی ده هلاک شوی ملزم په نورو مقدمو کې هم پولیس ته مطلوب وو دغه پیښه هم تر مخه پاچارسدا ضلع کې د پلانک تانې په اطلاع ملو شو وه کوم چې بدنام زمانہ اشتہاری مجرم امتیاز الله ولد ممتاز د چوتی پل او مستقل اوسیدونکو د افغانستان سره خودل شو کوم چې موټر وے سرویس روډ تر نږدې درې کابل سره نږدې موجود وو اطلاع ملاوېدو سره پولیس پارټي په ډزې کړې دي چې وروستو د هم په پولیس پاټې باندې ډزې کړې دي ولې دا زیاتو ډزو وروستو پولیس په مخه هلاک کړې دي یاد دې وي د اپریل په 18 نیټه کال 2023 کې دغه اشتهاري مطلوب پولیس ته په ګڼو مقدمو کې مطلوب وو کوم چې ګڼ شمېر تنان وجلي وو ولې په غوا بره تاوان کې سونو کې هم ککړ وو چې وروستو پولیس په خپل کوششونو سره د معاشرې نه دغه ناسور ختم کړو او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه
د پاکستان آسٹریلیا ون ڈے سیریز تیارے د پارا کیمپ منعقد شوی دی. د آسٹریلیا خلاف پا پاکستان د یوردنو میچونو سیریز تیارے د پارا لاہور کے کیمپ انعقاد کړی دی. د درو یوردنو نړیوال میچونو سیریز با د مئی پا درشم نیٹا د جون سلورم نیٹے پورے پنڈے اور لاہور کلوبولی شی. لاہور ان سی اے

سوال یو سوال صدا چې دی چې د آبادی لحاظ سره د پاکستان د ټول نه لوی ښار کم یو دی سوال یو سوال صدا چې د آبادی لحاظ سره د پاکستان د ټول نه لوی غټ ښار کم یو دی 0370 3256 127 باندې ګورو فرسٹ کالر ورسره ورسره تاسو فرمایش. السلام علیکم. السلام علیکم.

ویلکم بیک پروگرام کې واری بیا موست ویلکم په خیراله هر کلی د نیخ باندې داسې پروگرام وري د 88.4 امن ریډیو نتورک ټانکو کرک نا پروگرام ته ولیکي کی ستاسو خو خما ته ولیکي کی احمد زار بالکل ستاسو فرمایشونه ستاسو میسج را روان دي د دینه بعد چې موږ تر بلکم میسج کوم ول فرمایش نه کی و چې دغه سندره تپلی کا چې یي ممکن ته نه هی دغه سندره چې کوم د موږ سره ریډی دا او سوال میکړي دي چې پاکستان کې د بادل سر رټول لوی خار کوم یو دی دغه به هم د پروگرام برخه چې کوم دی جوړول کیږي اور آزے دغه سندر تاسو باندې اورم دینه باد راځو تاسو سره نه خپنه غچکم میسج یا ټلیفون کال دغه پروگرام برخه جوړو

de ملال ومن جلیبوی. السلام علیکم. جی رور می آواز لگ رو چت کا زما په خیال تا شملیس کلی ته خوب ډیر زیات درغلی دی دا غی د وجی تعالی زما آواز درځي خو تخپل آواز نه کوي دا ولی خس اوس آواز راځي دغه سی تیزی خبرې کوا چې زست آواز وره مسو خبرې کوي د کم زینه حلیم خبرې کې بس تک د جهر سو خبرې کې حلیمې کې کلیمې رور سوال جواب بر سره کې کوم سندر بوري لاہور تخکاری گی سیدہ او سندر بکموری سو کو نئی ما فریاد نئی ما فریاد بگدا بگلا کم سندر غالی دا نئی ما فریاد کنا زګور مونږ چې بزداب کې کم شه نراغلې دا بیا تاسو ته پلی کوم کنه وا یو بل سندره ورې ښه ټیک دا ډیره زیاته مهرباني شکریا او پدی ټیمونه کې پدی وختونه کې لسی شملې ماسته مخ راکنه بیا بدل خوب درځي ښه خوان خو کوي خو خیر مخ راکنه بیا بدل خوب درځي کنه خو ولې خو ولې به بیا به سره خبر نشي کولې ښه والله گو پوی کوم چې تاسو به خوځه بس هر څه دی ول نو خدي ول خډیره مهرباني شکریا تشکر ټلیفون کال کولو دستنه په سړی کې با سلام واغستا نامره نه هیر شو نه ما فریاد ک نه ما فریق سن مې واغستا غي سندره بیا نه هیر شو نکړ

خدای خیر خا اسمندیار محمد وی چې وعده دی وکړه بیا را نغلی او بیګا چې کوم دی دغه سی کیسی وی تاسو ټلیفون کال سره سره تاسو میسج هم د پروګرام برخه ده 0370324127 باندې تاسو میسج روان دي ټایم را سره ډیر چاټ پاتې کوم لګری چې غواړي چې موږ سره پروګرام کې پارټیسیپیشن وکړي او خپل برخه راته یاد کړي د خپل برخه غواړي سره کوم سندره کوم ټپا کوم چاروي ته دکل غواړي یا اوریدل غواړي دغه پر تاسو موږ ته میسج ټلیفون کال کولی شي ورسره ورسره چې کوم تاسو سوال داسې دي دا بادی لحاظ سره پاکستان کې د ټولو نه لوی خار کم یو دی قربان خان

زما لالا ته زیر ورکه پښتو د اوش وځ د خوري کلم مینه په دې ټپه کې شته یو ډیر لوی تاریخ پروت دی. کله به چې پښتنو کله خپل خویندې بس ورکه ورکول نو هغه وخت دا ټپه شو چې زما لالا ته زیر ورکه چې کله به بد کار غلط کار رو روکلو هغه به ګنا د خور نو استلا سزا به د خور نو استره نو پښتنو په خوا زمانه کې د پخوانی زمانه کې چې کم دی بیا خپل خویند چې کم دی بس ورکه ورکول نو دغه دوران کې به پښتنو یو ټپه کړي و چې زما لالا ته زیر ورکه پښتو د اوش وځ د خوري کلم مینه او دغه وچ نیما فریال سندر را تپلیک د نیما فریال سندر زستر چکو مخو په منځ منځ کې دغه ټپی ځان سره ورکو.

خداسې د قربان چې د نیما فریال یو سندر هم د اورېدو قابل نه رخټو ولې سندې چې کندې نه غټولې مزاخیه غپ شپ وایې دي. خاص سلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد ٹیلی فون کال کولو ډیر زیات مهرباني شکریہ. جی جناب دا میسج کول دا پر ډیر زیات مهرباني تاسو میسج روان دی خو ورتر وسره ټیلی فون کال هم تاسو راځي او ڈراپ کیږي. اٹس مین چې سیگنل سره ډیر زیات کم پاتې دی ورتر وسره ما سره ټیلی فون کال دا پر دا میسج دا پر سره بوستر پر 9 منټه ټایم پاتې دی. هغه څوک چې پروگرام کې شریک کوم دا غي راوی پروگرام کې واخلما

ویلکم ایک پروگرام کی یو وار بیا موسٹ ویلکم ٹیم ډیر زیات کم پاتری سلام بای جان د هارون بچا غزل را تپلی کا ګور مد هارون بچا چې کوم سندره دی غزل لغ سرچ کوم او دغه سندره به تاسو انجای کوی سلام د سوال جواب دی کراچی د ټول نلوی خار دی د بادې له حسره کوم ملګرو کوم خویندو کوم بایګانو چې مار سوال جواب را کړی دی چې د پروگرام کی چاول کراچی د بادل حاص رټون لوی خار د بالکل دغه سوال جواب مکمل ټیک دی ځکه چې د بادل حاص رټون لوی خار چې کوم دی پاکستان کې هغه کراچی دا کم کې چې سو 2 کروڑ نه سیوا بادی روډ صبا سند رټون لوی غټ خار دی یعنی پاکستان بادل حاص رټون لوی خار کراچی دا په دویم نمبر باندې چې کوم دی هغه لاهور دی او په دریم فیصل آباد او سلورم په دریم دویم لاهور دریم فیصل آباد سلورم پنده پنځم نمبر باندې ګوجراواله دغه بادل حاص رټون لوی خارونه دی پاکستان کې د بادل حاص رټون لوی خار چې کوم دی هغه ته ولیکي کراچی پروگرام کې سره ټایم ډیر زیات کم پاتې ورو د کرن خان سور د هارون بچا سندره چې کوم دی هغه سرچ کوم تاسو میچ در روان دی او دغه سندره کې تاسو انجای کولای شي

جی پلاس کے دغه یو غزل ټول د ډیډیکیټ کوم چې زندگی مې مجھ سے ملنے کو کبھی آیا نه تھا آج میری قبر پہ کیوں رو رہا ہے بے وفا دغه غزل چې کوم نه چا غختنه کړی دا غیت ټول تر ډاله کوم پلاس کې اخری دغه یو میسج درات رحم بات لري چې وای جی محترم احمد زار صاحب السلام علیکم ٹانگ شیخ اتار نا ماسٹر فتح اللہ عادل او ہر پن مولا خوشحال اوسې خر ډیر زیات مهرباني شکریہ نا داس نه دغنا هر پن مولا خو ځکه نه یو چې منګ ډیر زیات دمر زدکل نه کړندرا له سراجی دمر خو بس کله کله داس یو کوم منګ کوشش کوی تاسو سره تاسو یا سره خبره چې کم دا ناغه تاسو ته وړاندې کو او دغه یو اخری یو غزل یو غزل ټول تدارې هر چرته چې خادبات خوشاله بریالو سین چلا کو جوندو وخت او بخت او حالات واقعیات او ژوندیو مساګان راکی وي ستاسو دعاګان را سره ویني بیا به ان شاء الله تاسو سره په دیورز باندې بیا حاضرېګم پروګرام ستاسو خوخه کې هر چرته چې خادبات خوشاله بریاله

چې د شپې کور ته راځي ګوارې د غولانځې بیې ډکې وي، تشي بیې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به وي. کم قوم چې په انکار وکړي او دې نم دې نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې، د هغې څارو به ټپي غولانځو کې پی به نی او د لوګې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا نی دقه. لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به م وي چې کم قوم پی ایمان راوړي باغونه به ورکي، کم قوم چې پی ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي په اور به یې سوځوي. خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی، نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې، او چې کم د ده اور دی دا تاته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې. دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب، دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خدای اور ته وغورځوي خدا جنت دی، الله به درته خوشحالي درکړي. ټینګ شه ورته جناب، دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي، دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی. نو دې کې خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته. خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو الکو ابن الصیاد په مدینه منوره کې اوسېده، هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن الصیاد دجالو، ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن الصیاد سره څو ځله ورغلی. دا یهودي ښځه و، یهودي سړی و، د هغه بچې و، او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل. نبی علیه السلام یو وفرمایل یو ځل وی ابن الصیاد دا دجال به پیدا کیږي د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به دیرش کاله بچی نه کیږي. دیرش کاله پس به یو بچی وشي، دیرش کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه بړندی ابه ډیر بیکاری، مور او پلار به هم ته تنګي، او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداری سترګې به اودې وي، هغه بچی به ناشنا ناشنا خبرې م کوي. او دغه یهودی مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوی وي نو پلار به نری وي، پوزه به داسې لکه د توتی مخوکا او لوړ دنګ به وي، او ردی دجال چې کمه مور ده دا به ډېره سر به وي، غټه ښځه به وي، ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به وي. یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی، او ښځه چې کم شکل نبی علیه السلام یادی نو مقه شکل یې دی، او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیه السلام یادی نو مقه شکل یې دی. وایي زه ورغلم چل یو بل ملګري، چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو خو چې نبی علیه السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و، مقه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه. وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی، وایي هغې وایي چې او وایي چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړ، وایي چې دیرش کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده اوس هم یو بچی شوی دی. ګوره پیغمبر علیه السلام هم دې به دیرش کاله پس پیدا کېږي، د مور او پلار به دیرش کاله کې اولاد نه کېږي. وایي مونږ ورته وایي چې دا بچی څنګه دی، خالق دی که بد؟ وایي ډېر خطرناک دی، ډېر خراب زوی خدای راکړی. مونږ وایي د ده حالت څنګه دی، چې دې اوده شي څه حالت یې وي؟ وایي چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوړی بیداري. مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه ډېر خبرېږي. ګوره نبی علیه السلام چې څه فرمایي ټول په هغه هلک کې و. وایي زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل، وایي امقه ناشنا جوابونه یې راکړل. پیغمبر علیه السلام ته خبر شو دغسې ابن الصیاد د صاف نوم و، یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی، او صرف د دجال چې کمې نښې تاسو بیانوي هغه نښې پکې موجود دي. نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی، دی په یو باغ کې ودو، چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ ته چې دی مونږ نه خبر نشي، او دی ودره چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی. د یوې اونۍ نه مې ځان پټو، د بلې نه ځان پټو، دی که د دجال دی مور، د دې ابن الصیاد دی مور نبی علیه السلام ولیده، چې ویلې زوی ته آواز وکړو ای بچیا هغه دې ودرېږه نبی علیه السلام راغی. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور خدای هلاکه کا که بی زوی دی آواز نه وې ورکړې نو مونږ ته به پته لګېدلی وه چې دا دجال دی او که دا نه دی. خیر چې راپاڅېده نبی علیه السلام دې تپوسونه وکړل، وی څه حال دی دی ته چې ودې څه حال دی؟ وی چې ودې م سترګې مې ودې ویړه مې بیداري. وی سینې وی یو تختی نم په دریاب د پاسه ولاړ، دلته یې مو د دریاب د پاسه یو تخت راته ښکارېږي. پیغمبر علیه السلام او فرمایل شیطانانو تخت جلی تخت کاریگی. ویسه اخبار مخبر سه واقعات سه خبر مبرد لازی کنه.

0: سامعین چې څومره دی هغه تنگ نشي.
1: جی بالکل.
0: پخانه زمانہ کې د برتانیا یو دغه وکنه وزیر اعظم چرچل په نامه باندې
1: چرچل.
0: او نو هغه چرچل چرته یو ورځ وی چې زما د دې پاگل خانی ته زما او پاگل خانه کې مقصد دا دی چې لکه کې د دې دوره کومه
1: جی
0: چې را دنده ده کې مریضان څنګه دی او څنګه نه دی.
1: او جی
0: نو بس ته لاړ لکه په دې یورپی ممالکو کې صدر یا وزیر اعظم هغه ته دومره پروتوکول نه ورکول کېږي لکه څونه چې زمونږ په دې ملکونو کې کیږي کنه. نو بس عام کښو لاړ. نو کله چې پاگل خانه ته داخلېده نو دند نه یو کس چې دی نو یو پاگل هغه چوټی کېده. او نن د شیو نو د زر ورته لاس مخکې کوي ما سره لاس میلاو کا. نو هغه ور سره خیر دی لاس میلاو کوي ودی پیژندم وی چې نه ما خو نه پیژندلی وی چرچل یم چرچل د برتانیې وزیر اعظم یم. نو هغه ورته وی زه دننه زه دننه ښه به شي ښه څه چې راغلی وم ما ویلی چې زه د برتانیې وزیر اعظم یم ته زه دلله دلله ډېر ښایسته علاج کوي ته زه ته به ښه شي
1: ته به ښه شي.
0: نو دې زموږ خور پته نه لګي چې د ټینشن او د ډپریشن د لاسه پته نه لګي
1: نمبر خطا کو چې کوم
0: هر حال زه به ورته دا وایم چې زموږ پروګرام اوره ښه شي.
1: نو بالکل کېدای شي غلطی سره ملاو کړی لا لمبر غلط کړی کنه یو چین سچې بل وای نو بل لمبر
0: هر حال زوبه ورته دا وای بچ لا که زمون پروگرام دی اوري
1: جی جی
0: ریډیو باندې
1: جی.
0: نو ان شاء الله خبر شي
1: خبر شي خبر شي الله دې خکی چې ټول
0: باقی تاسو د میدی حواله سره پښتنه وکړه بنیادی خبر دی کی دادا چې زمونږ غذاګانی چې دی غذاګانی دی زیاتې بیکاره شي وی دی کنه
1: جی جی.
0: او غذاګانو کې مقصد دا دی چې یو خدا دا چې زمونږ کومه ډالډه چې ده نو هغه ډالډه مونږ په صحیح طریقې باندې سالن ته وانه چې تر څو پورې چې هغه مقصد دا دی چې هغه تیل ګرم کړی نه هغه ډالډه ګرمه کړی نه هغه هغه خپل شور ختم کړی نه نو هغې د مخکې مقصد دی ته پیاز یا ټماټر یا بل شی یا بل شی اچول چې کوم دی دا مناسب نه صحیح ده. ولې د دې چې کوم هغه زهریات دي نو اور لګیای هغه زهریات د دې ختموي او هغه شور کوي او شغب کوي او دا قصه کوي
1: جی جی
0: صحیح ده. چې څومره په هغې کې هغه داسې شیزونه وي چې لکه تر څو پورې هغه سوي نه او ختم شوی نی نو دغه کوم مواد چې په تیلو کې یا په هغه غړو کې دنده پراتی وي نو دا شی چې د معدې لپاره ډیر خطرناک دی
1: جی.
0: صحیح ده. ځکه چې د اومه غوړي پاخه نه
1: جی جی
0: صحیح ده. نو تر څو چې غوړي نه پاخه شي نو تر هغه پورې د دې تاسو شی نه اتول پکار
1: جی.
0: دغه شی چې کوم دی هغه بیا لاړ شي معدې ته اومه غوړي چې دی کوم نو هغه معده کې دنده مقصد دا دی چې هغه خپل هغه موزر اثرات چې کوم دی هغه پیدا کی هغه د وژنه گیډه هم پړسیږي هغه د وژنه جلن هم پیدا کیږي او هغه د وژنه کلسترول چې کوم دی نو هغه شیزونه هم زیاتیږي. نو ښه خبره دا ده چې څومره زمونږ خویندې دي او مشران دي او کشران دي هغه ټولو ته هم دا وایو چې تر څو پورې غوړي چې کوم دی هغه شور ختم کړی نه وي نو تر هغه وخته پورې هغه ته پیاز یا ټماټر یا غوښه چې کومه ده هغه بالکل شاملول نه دي پکار
1: جی جی
0: صحیح ده. نو دا اولنې دغه دی د معدې حواله سره. نو معده مقصد دا دی چې دا یو داسې شریف عضو دی چې دې ته مونږ هر څه غورځو دا نه نه وي
1: جی
0: صحیح ده. دا نه نه وي
1: جی
0: خو لیکن چې کله دې نه اوي کنه نو بیا به نه ویلی دا
1: جی
0: صحیح ده. نو وخت نه وخت دا کله اوپر سیږي کله ډکان کی کله مقصد دا دی چې ساړی شروع کی نو دا مختلف قسم هغه الارمز دي کنه
1: جی جی
0: هغه ګنټه تا تر کوي خبرداري راکوي چې الګ غره تعالی الله پاک دوستری راکړي نو ته چې خوري کنه نو مخې شی ګوره او پس ته دې خوړه ورزوه
1: جی
0: او چې سترګې پټې کی او ته دغه څه مقصد دا دی چې شیزونه خوري نو دا بستا د لپاره نقصان سبب به جوړ شي
1: جی
0: صحیح ده. نو کوشش مونږ له دا په کار دی چې خنه خشې مونږ راواخلو صفا سوتره شي راواخلو خیر دې ارزان دی وي صحیح ده. ولکه مقصد دا چې صفائی او هغه گله سړه ونی صحیح ده. بیا په هغې باندې ګرد و غبار چې کوم لګېدلی نو باید په کار مونږ له دا ده چې هغه ښه ووینځو صفائی کړو صحیح ده. او صفائی چې کومه ده دا د ایمان حصه ده
1: که بالکل
0: صحیح ده. نو یقین وکړئ ستاسو په سالونو کې ستاسو په خوراکونو کې ذائقه تر هغه وخت نه شي پیدا کېدی تر څو پورې چې دا سالن کې ستاسو صفائی چې کوم دی دا بنیادی شرط نہیں شامل شے
1: جی.
0: نو دا صفائی بڑے لوی غټ خیال ساتھ ڈیر کرا تھا دسی وشی چی لکا د لگی بے پرواہی د وجنا سالن د گرمی سالن بھی
1: جی.
0: صحیح دا جی. او بس ما زنانے چکو می دی اکثر رواخ لی او پتی دم دا شانتی کی دی وے زب مدی کی بیا سالن پخو نا خو یو خسو بدی پی تی ریکلی دی نو سکی کی لک لشکی شوڑ دی پکی و حال صحیح دا
1: جی.
0: نو دی سرا د سالن اغه خون چکم دی نو اغه خکی
1: جی
0: ذائقہ ور سره خکی
1: بالکل
0: صحیح دا. او دوی ما خبر در چی سالن کی برکت چ دی نو اغه پیدا کی
1: جی
0: صحیح دا. نو باید دا واڑ واڑی وڑی وڑی خبر دی او دغ شیزو نا مقصد دا چی نظر انداز کول نه دی پکار
1: جی
0: صحیح دا. ولی چی دا سونا صفائی سرا سونا نفاست سرا تا سالن پوخ کا اوزان دی وسرا اوکړو نو دغه مربا د اغه سالن ذائقه چ کومه د اغه بخي. او بل خبر دا دا چې اغه با تا د مختلفو مرزونو نه چ کوم دی اغه د بچاو سبب چ کوم دی نو اغه بګرځي
1: جی.
0: نو بس دا یو چن ګوشار شاته چې اغه می خپل سامعینو په مخ کې خود لل ان شاء الله سامعین په دې باندې ډیر خپو شي
1: بالکل جی. ګران اوردونکو تاسو خبرې اورېدې د حکیم مولانا نور الهدى صاحب بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغلرے دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نو اخلا 7 پورے بالکل روزانہ اور پدے پروگرام چھ مشرا حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الہدى صاحب موجود بھی شرکت کوي او ملما بھی پدے پروگرام چھ او دا پروگرام الشفا دواخانے 55 سرا پیش کیج یعنی پدے پروگرام چھ مشرا 55 او چکم مدد اصل دا دے الشفا دواخانہ دا او الشفا دواخانه موجوده ده په شوال مارکیټ نیز د ټریپک پوینټ یعنی د ټریپک پوینټ ته نیز دو چې کوم ده یو څو قدمه باندې مارکیټ ته شوال مارکیټ په دې چې تاسو رینټر سونو مخامخ ته حکیم صاحب بورډ لګیدل ده الشفا دواخانه بالکل چیرته چې حکیم صاحب روزانه په خپل دواخانه چې سهار 8 نه واخله مازیګر 4 پورې بالکل موجود وي نو آیا که تاسو ته هم چیرې داسې امراض وي مثلا جوړو دردونه پټو دردونه شوګر بلډ پریشر یا داسې چې کومه دا نور تاسو ته څه تکلیفات وي زنانه مردانه پوشي دا امراض داسې امراض چې هغو ذکر موږ په ریډیو باندې نه شو کولای نو بالکل که چیرې تاسو داسې امراض وي زنانه مردانه پوشي دا امراض یا جسمانی کمزوري وي یا نور داسې څه امراض وي نو بالکل تاسو اغی دے پر ہم تاسو رتک کول سوال شفا دوا خانے تا او بالکل حکیم صاحب حکیم مولانا نور الہدى صاحب نخپل علاج تر لاسه کول سو بالکل حکیم صاحب چکم دا روزانہ پساتا پخپل دوا خانے چے آثار 8 نو اخلا مازیگر 4 پورے بالکل موجود وی نو بالکل تاسو کچیرے ادا سے دخپل مرزونو نا یا چکم تاسو تکلیفون دی غون ډیر تنگ یو او چکم دا علاج مو نوی سوی مختلف وجایان د تلیو مختلف ډاکټرانو د تلیو مختلف چکم دا علاجونه مکړي او علاجونه مو نوی سوی نه بالکل تاسو به یو ځل راتک او الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانګ ته او چک چیرتا حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدى صاحب موجود وی او د مریضانو چیک اپ او علاج کوي.

جی ګران اردوونکو کتا سوم چیرې حکیم صاحب نا چته پوس کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو اوس په پروګرام چې په 0319 55 23 404 دې نمبر باندې بالکل تاسو کال کولای سو او میسج هم کولای سو که څوک میسج کول غواړي دې نه علاوه چې کوم موږ د سټوډیو نمبر دا 0963 511 488 باندې هم تاسو مشتاق چې کومه ده کال کولای سو بالکل تاسو لپاره دواړه نمبر آن دي.

0: جی حکیم صاحب دا بد ازمی چې کومه ده دې په باره کې کوم لږ اوردن کو ته هغه وږي چې بد ازمی چې کوم غته وای او بد ازمی څه شی وي جی
1: مرتبط صاحب بد ازمی خو موږ بنیادی طور باندې دې ته وایو چې هغه کوم خوراک موږ اخرو
0: جی
1: او هغه هضم نش
0: جی جی
1: او نس چې دین هغه ډټ شي
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: کوم ته چې دی ګیډي پړسو ویلې
0: جی بالکل
1: صحیح ده او دغه سره سره خلی ته تروی او برازي صحیح ده
0: جی
1: او ور سره چې دین هغه د اګریمی چې کوم شي ته ویو
0: جی جی
1: ډاکاره
0: ډاکاره جی
1: صحیح ده دا بار بار دا راځي او سره چې دین سخت پریشانې په صورت کې چې دین هغه موجود دي
0: جی
1: نو بنیادی طور باندې بد ازمی دغه مرسته ویل
0: کیږي دین علاوه بد ازمی چې دا آیا د چکم خلق په منډه منډه تیز تیز کم خوراک کوي زر زر خوراک کوي زر زر خوري نو دین بد ازمی کیږي کا
1: بالکل اصل کې خبره ده چې د دې قسم خلق چې هغه خوراک زر زر کوي
0: تیز تیز کوي
1: تیز تیز خوراک کوي
0: جی
1: نو دا بنیادی طور باندې د شي خلق چې هغه د زیاتر د هغه د انې مسلې صحیح ده او خصوصا د هغه د نامنه حقته چې کوم د ګډ حصہ ده صحیح ده سپوز او د نامه ترمنځ زې دازې چې دی کوم عموما په دې کې درد وي او د څه قسمه خلق چې وینو هغه خلق زیات تر خواږه چې کوم دینو هغه زیات خوخی
0: جی
1: صحیح ده جی او د سره سره مختلف قسمه ستونزې چې وینو هغه خلقو ته راځي عموما چې داسې په پینډه کې کینی صحیح ده لاندور خلق ناشوي او بس دې صاحب مهربانه دبا
0: کار کړی
1: بل کار چې دین واغه پورا کړی او زر بس غب او بو بو پس یو دوه غلا پو کی او بس جی بس بس جی جی ز نور جی جی خز جی نشتی الګه کین تاسو نور کسان ناشي روټي خوري الله باندې نه جی بس دو وډی ر خوري ز دومره نشم خوري اپا کین د پ املو املو خوري دی کنه صحیح ده نو د شه قسمه خلق چین واغه عموما د میدی او د اینی د کمزوري د لاسه چې اکثر داسې خلک چې دین واغه شکار وي
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: نو خبره دا ده چې داسې قسم عادتونه چې کوم دین واغه جوړ شي وي نو دا د اینی د کمزوروالي د وجنه دا عادتونه چې دین واغه کې پیدا کیږي نو اشفا د وخانه ته چیرې شي کله نو ان شاء الله موږ به د سیمه ریزانو ته د وی ورکو چې دا واغه عادت چې کوم دی هغه عادت به مخ شي ور سره
0: جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: بهترین معالج وی هغه کنه چې هغه عادت بدل کی
0: جی جی
1: صحیح ده جی
0: جی
1: نو عادت بدلول چې کوم دی نو دا هم د علاج معالجي حصہ ده
0: جی جی جی حکیم صاحب دا به وخت خوراک دا آیا د معده امراض او سبب جوړ دی شي کنه چې لکه څوک مثال یو ورځ په 10 بجې روټي اخري دا ورځ مثال بل ورځ یو بجې اخري بل 2 بجې اخري ټیمونه ورته بدلی را بدلی
1: اصل کې عمر داوود صاحب دا خو منګه خپل ځان لا یو ټیم چې کوم دی نو هغه مقرر کړل دی
0: جی
1: چې هر سار به خورم هغه ما به خورم ما خام به صحیح ده
0: تلکه
1: دا میدی او د صحت حواله سره د غذا ټیم چې کوم دی کنه هغه ټیم دی چې تا ته لوګولګي اتر شو پوری ته لوګ نه لګی دی
0: جی
1: نو ته مقصد دا دی چې تر هغه پوری غذا چې و نه خلی نو دا به زیاته مناسب دی
0: دا خو کوم
1: څه ډیر کړه ته مونږ دشي کیږي مونږ سره چې په یو ټیم خوراک ډیر وخورو بل ټیم مونږ منی مقصد دا دی چې هغه ټیم راش
0: جی
1: سالن خوي صحیح ده
0: جی جی
1: او هغه شی زمونږ د تبي وي او بس صاحب مهربانه چې لاندې وجودین بیا په ځان نه پوي صحیح ده
0: جی
1: زیاتې کو چې زیاتې کو نو دا هغه بهترین علاج بیا ده چې سیکنډ ټیم ته معاف کی
0: جی
1: صحیح ده مثال تور منه د گرمی د ډیره وخړله نو ما خام بیا معاف کا ما خام مخره صحیح ده
0: جی
1: نو دا د هغه جبیره شو لکه
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: ولی دا غذا وا چې دا دوه ټیم په خړله هغه تا یو ټیم خړله صحیح ده
0: جی
1: نو دې کې کوشش د سی په کار دی چې یرا غذا چې کومه ده هغه تر هغه وخت پورې وانه غستې شي تر څو پورې چې تا ته سخت لوګ نه لګی دی
0: جی
1: اوس یو خبره بل هم ده پکې عمر داوود صاحب
0: جی
1: ډیر خلک د شي چې هغه ته لوګ نه لګی
0: نو جی او اور خبره وکړه چې لکه لوګ نه ورته
1: لوګ نه لګی
0: جی
1: نو د لوګي د لګیدلو د پاره یو بهترین نسخه ده ته
0: جی بالکل دو بے نوٹ کی
1: بنیادی خبر دادا عمر داؤد سے شروع دا کنا شروع
0: جی جی
1: اگست دالو کی شروع ہو کی کاغات کدو کی شروع ہو کی یا مقصد دا دے پوخا کی شروع ہو کی صحیح تو مڑائی وہ نخری ہوتا اگر شروع چکم ادا اگر گٹ کی
0: جی
1: صحیح دا یو وقتی گٹ کی دویم وقتی گٹ کی پدریم وقتی گٹ کی صحیح دا
0: جی
1: دالا کا بالکل ہلکا غذا دستا دا صحیح دا
0: جی
1: ترسو پوری چی لوگ اتا تا لگی دلندا تر اگر وقت پوری تو روٹے وہ نخری
0: جی
1: صحیح دا جی نو آہستہ آہستہ دد تبلوگا لگے دل چکن دینو اخ شروع شی نو کلا چ دتا لوگا لگے دل شروع شنو بیا ہلکا غذا
0: جی
1: صحیح دا پدغه شروع کی روٹی ما تا کا صحیح دا صوبت ٹیپ تینا جوڑ کا صحیح دا او اغه بیا استعمال کا صحیح دا خدا بم دمر بنو خری چ لگا سب میدہ منی الٹا بیا بو جو
0: بالکل
1: صحیح دا ٹھیک تا مقصد دا دے چ روٹی تا تا چالا وڑل نو خیر تا خود خپل دا
0: مطلب
1: دې سره خپل انصاف کوي لکه
0: جی بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: نو هر کله چې دا انصاف ته شروع ک نو ان شاء الله ته بد دې روزیات استون زنه جوګم دې هغه شي هغه با پچ پاتې شي
0: جی حکیم صاحب ماشاء اللہ ڈیر زبردست نسخہ دے ہوں مجاور دن کو تو وروش والا امید دا چھ دو بند اٹھ کڑی حکیم صاحب یو بل تپوس پہ املا رہوں لکه دا ټنشن او پریشانی دا واج نه چې کومه د مېدا او سمره پاغه باندې سر غورځي
1: اصل کې خبره الټه ده
0: جی
1: الټه ده خبره خبره الټه ده چې دا ټنشن ډیپریشن انزایټي دا ټایپ شي زونه چې سوند دي کنه دا د مېدې نه پیدا کیږي
0: مېدې نه پې
1: مېدا د ټنشن د ډیپریشن د وجې نه خرابې مېدا چې کومه ده د مېدې د خرابوالي د وجې نه ٹینشن ڈپریشن انزائٹی چې دا اگر راځي
0: نه لکه ټینشن چې اوس یو سړی په یو ټینشن کې دی مثلا سب مسله دا لا سه بیماری دا نو
1: ها هغه جدا خبره
0: نه چې هغه چې کم وې ټینشن چې کم بوج دی په مېدې باندې غورځيږي هغه نه کبه جوړ شي
1: هغه ظاهر خبره ده چې بل یو یو ستونزه په دمه نه راغله یو ټینشن راغله دا صحیح ده او هغه ټینشن د لاسه مقصد دا دی چې د هغه تمام قوا چې کوم دی کنه هغه د هغه یو طرف ته چې دی نو هغه فوکس کړلی صحیح ده نو په دغه وخت کې دسی حالت وی لکه کور کې چې یو غم وشي صحیح ده نو خلک هغه نور خوراک څخه کوي کنه کوي خو لیکن د ده باندې بیا هغه خوراک څخه چې کوم دی هغه نه لګي ولی چې هغه یو غم چې دی هغه غم طرف ته دی
0: مېدا ډیسټرب کیږي بالکل
1: صحیح ده نو هغه کې یوازې مېدا نه هغه کې اینو ما ډیسټرب ته پاږي کې ظلم ډیسټرب ته پاږي کې قوت باصره قوت سامعه قوت شامه قوت شهوانیه قوت ته څومره قواګانې دي په جسم انساني کې تر ټولو چې دي نو په هغه باندې څه کې اثر ورځي
0: جی
1: جی یوازې په مېدا باندې نه بلکې په نورو شیزونو باندې هم اثر ورځي
0: جی
1: جی نو د دې وجه جنا خبره ده چې په کار ده چې لکه د ټینشن اغستل نه دی په کار صحیح ده بلکې زه خو مدا وې ما چې یو مسلمان شړېږي او د الله باندې یو شړې ایمان لرون کې شړې هغه نه خو خاص ټینشن اغستل نه دی په کار
0: کله کله داسې لات راشي لکه انسان سوچ په غیبانی ختم شي او چې کم سوچ کوي او چې کم مدا لکه مسئلہ خوی کا نا نو پزلہ کی پزین کیا غڑی گی نو غین نہ بل کما ایدہ بڈسٹرب کی
1: او اصل کی خبر ادا سیدا کنا عمر داؤد سے بو چی اللہ سبحانہ و تعالی دا انسان چی پیدا کر دے نو دد د پیدائش سرا دد یو مقصد تخلیق ہم دی
0: جی
1: کچر تا دغه مقصد تخلیق طرف تا منگا لک سوچ او فکر وکو نو ان شاء الله زمنګ دا تمام ستونزې چې کومې دي دا ختمي
0: بالکل
1: هغه کار مونږ نه کوو کوم کار چې د انسانيت ته فلاح او د بهبود کنه دی
0: جی
1: صحیح ده د هغه شزونه مقصد دا دی چې مونږ ځان اوساتو
0: جی
1: نو بیا د تا د ستونزې چې دي نو هغه نه راځي د تا
0: بالکل
1: ستونزې خو الله راځي چې د احکام الهیونه ځان لري کی
0: جی
1: صحیح ده او د حدود الله چې کوم دین او هغه کراس کوي نو کله چې هغه کراس کوي نو د هغه په نتیجه کې د تاسو کېږي مختلف ستونزې راځي مختلف د حالات راځي صحیح ده. نو ځکه خو مقصد دا دی چې الله سبحانه و تعالی نه یره پزړه کې ساتل او الله سبحانه و تعالی په احکامو کې سوچ او فکر کول هغه طرف ته متوجه کېدل. نو چې کله د الله سبحانه و تعالی د احکامو طرف ته متوجه شي او په هغه کې سوچ کوي او فکر کوي او بیچار کوي صحیح ده, نو دا تمام سوچونه ستا به مکمل طور باندې چې دی نو هغه به ختم شي, نه به ټینشن یي, نه به ډپریشن یي, نه به بل شی, نه به بل شی, نه به بل شی صحیح ده. او ستا قول او فعل کې یقین وکا دومره غټ برکت به الله پاک اچي. ته چې یو خبره کوي نو هغه خبره به ذهن شي
0: بالکل
1: صحیح ده
0: صحیح.
1: او ته چې یو عمل داسې عمل کوي چې هغه عمل مقصد دا دی چې د قرآن او د حدیث او د احکام الهی سره موافق عمل وي, نو یقین وکړه هغه خلق چې ستا هغه عمل ته وګوري نو هغه به د هغه عمل نه چې دی نو هغه څه کېږي هغه به متاثره کېږي. خو د بده مرغه مونږه دا تمام شیزونه چې کوم دي که نه هغه پسې پرده واچول صحیح ده. ٹھیک ده, په میډیا باندې مونږ راشو او ډېرې خسته خسته خبرې کوو خو لیکن د دې د میک نه چې اخوا شو نو بیا زمونږ حالت چې دی نو هغه بدلي صحیح ده. نو دا دوګله پاله چې کومه ده د الله تقبل نه ده صحیح ده کنه. نو باید مونږ له پکار ده چې زمونږ په دې خولې باندې چې څه وایو نو هغه عملی زندګۍ کې هغه شیزونه چې کوم دي هغه مونږ راولو. نو انشاءالله نہ بہ بیا ٹینشنی, نہ بہ ڈپریشنی, نہ بہ خوفی, نہ بہ خطری, نہ بہ بل سی, نہ بہ بل سی صحیح دہ جی. انسان چکم دے نو دد یو پیریڈ دے اگا پیریڈ دے بہ پوری دنیا میں اگا ڈے خستہ نہ خستہ وقت چکم دے اگا بہ تیر کی
0: جی جی ہاں جی. یقین سے ماشاء اللہ ڈیر زبردست چکم تا میں اگا کو چکم امید دہ چورم اور دن کے اگو بہ پدے بان زین بالکل خلاص ہوئی. او یو دو پښتنې بنورې هم لرم دې مدې متعلق لکه ډېر خلک نن سبا چې کوم دا د چایو استعمال ډېر زیات کوي
1: جی جی.
0: چای اسکی لکه پورتل کې په دوکان کې لا چرته هم ځي لکه چای غته پېښ
1: هاو جی بالکل.
0: دا چای چې زیات سکل چې دی دا لکه د مدې مرزو کې لکه څه برخه
1: اصل کې بنیادی خبره دا ده جی چې هر هغه شی چې هغه مثال تور منې پل مقدار نہ منگا زیاد کو نو دا بیا ستونزہ پیدا کی
0: جی جی
1: صحیح دا. دا انسان چی دے اللہ پاک دا اوبو نم پیدا کر دے گا
0: جی
1: صحیح دا. او کل چی دا اوبو پا وجود کی ختم شی انسان جوندے بھی ہم نشی پاتا کی
0: جی بالکل
1: صحیح دا. خو لیکن منگا را پاسو او مقصد دا دے چی خپل ځان دی اوبو ته ورزو دی خان ته لړ شو ول ته کې دا غاړ دریا ایسن چې دی دا بیږي
0: جی جی.
1: تاسو خیال لې چې لښ منټه بعد با صحیح ده کنه ته با ته دی دنیا نه بروز خط شي وي جی.
0: کالر به وګورو جی چې مو سر د کال په لیکه چوک ته جوړ د کمن ما په خیال چې چا هم کال کوله معذرت سره تاسو بیا به وګورو بل کالر به وګورو جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو ما په خیال حکیم صاحب دا چې چا هم کال کړه ولکه دوسر ټیم ډیر زیات تیلا خیال نو ما په خیال موبایل طرف ته دو کال ملو شو بالکل. نو بالکل کچو کوم کیم سیپ تا کال کول غواړي نو تاسو سټوډیو نمبر باندې هم کال کولای شئ 0963511488 دی نه علاوه اپ 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې هم تاسو کیم سیپ تا کال کولای شئ. پروګرام دوران هم کال کولای شئ دی نه علاوه کچو کو ادا سے امراض متعلق تپوسونه کول غواړي لکه زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض بھی نو بالکل آگے دے پارا تھا سو دے پروگرام نہ بعد ہم کم سے پدغ لمبر بان کال کولا سو 0319 55 23 404 دا لمبر بالکل الشفا دوا خانے ہیلپ لائن نمبر دا کم سے سرا پروگرام نہ بعد ہم بلکہ ہر ٹائم کم سے سرا موجود ہی نو بالکل پروگرام نہ بعد تھا سو کچیر دا سے پوچھنے کول غواڑو چھ لکا تھا سو پر ریڈیو باندھے جسمانی چکم دے زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض دی نو هغه د پاره بتا سو ته حکیم صاحب ته بالکل پروګرام نه بعد هم کال کولای سو 0319 55 23 404 اگران اردن کو بالکل دے وقت تاسو پروگرام اور خبر ملغل رے بالکل دا پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا تا تقریباً 7 پورے بالکل اور پدے پروگرام چے مڑ سرا تعاون او چکم مرستہ حاصلہ دا دے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک چیرتا چے حکیم صیب یعنی حکیم مولانا نور الہدا صیب روزانہ دے مریضانو چیک اپ علاج کئی آیا کتاس تا ہم چیر دا سے امراض وی چی تاسو ورن ڈیر تنگی او ڈیر گرچ دلیو مختلف جیان تلیو کڑی دلیو علاجونا منوی سوی بالکل تاسو برا تک الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک تاس تا چیر دا سے امراض وی مثلا جوڑو دردونا پٹو دردونا میں دے جملہ امراض میں دام و گیس کئی تیزابیت کئی یا نور دا سے دے میں دے سا امراض وی شوگر دا بلڈ پریشر دا کمر درد یا چکم دا جسمانی کمزوری دا یا مزنانہ مردانہ پوشیدہ امراض نے بالکل ٹول امراض دے پارا تاسو برا تک ہو تاسو خپلا دواخانہ الشفا دواخانہ پر شوال مارکیٹ چ موجود دا چیرتا روزانہ حکیم سے یعنی حکیم مولانا نور الہدا سے بالکل سار 8 نواخلا مازیگر 4 پر دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی بالکل دے دے پارا بتاسو را تک ہو اور دے حکیم سے دواخانہ پہ وزٹ کرو.

0: حکیم صاحب یو بل دے میدے ریلیٹڈ یو تپوس په بل کول غواړو.
1: جی جی.
0: لکه دا سه زن خلق وی ورونه خوند وی غوتا لوګه لګیدلې خلکاغه سخرینا لکه نو هغه آیا دا اوم د مدې امراض وجه جوړه دی شي لکه زړه ته کیږي چې سو خرم خلکا
1: سو
0: وړلې نشي لورته ملاویږي نه لا مثال وږي خو لکه سب هم پوزیشن جوړ دی شي لکه لا ورته ملاویږي نه لا موجوده نه وسه نو دا د مېدې سره تکلیف دی جوړ دی شي د دواجه
1: دا بالکل جی چکلا مېدا مقصد دا دی
0: وږي
1: زمنګا مېدې چکلا غذا طلب وکي نو موږ ته لوګه ولګي بنیادی خبر ده کې دادا چې هغه کوم ګلوکوز چې په وجود کې وي د هغه مقدار چې دی نو هغه کم شي کال واخلې چې
0: شو کال به واخلو. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام داود بھائی صحیح طبیعت سے سر تاس سلام کو مولانا حکیم صاحب سلام کو
0: ډیره مهرباني. جی ور اور تاسو چو خبرې کو جی او د کم جنہ
2: جی
0: وعدے چھوڑا ٹیم کی 7 سال
2: نانا وعدے کی جی 11 سال
0: 11 سال کی جی 7 سال یعنی 4 سال بعد یہ بچے سوی دا غینہ بعد تروس پر نور اولاد
2: نہ چلور بچیاں سر.
0: جی سلور چھ شادی. ہیلو
1: آواز کٹ.
0: اما پر خیال حکیم سے دا نسیماوان سے وہ دے کال کړو چې یو ما ملګری دی تقریبا 7 سال نه چې کوم دا غد بچی نه پیدا کیږي کنه نو هغه غي باره کې ما په خیال.
1: جی جی نو خبره دادا چې موږ خبره پورا و نه ورېدله.
0: ها جی
1: جی سم مسله دا
0: دی ته. جی
1: دی دواړه د راشي دوا باندې ته.
0: ها جی
1: صحیح ده. مقصد خزا غاون دي دواړه راشي.
0: جی اکه سټ ټیسټونه کړی
1: وي ګورو سټ ټیسټونه مشټونه کړی نو هغه خپل راوړي.
0: جی
1: صحیح ده.
0: ان
1: شاء الله دوا به ورته ورکړو په لابلته کې.
0: ان شاء الله
1: بالکل علاج شته.
0: جی جی بالکل
1: الحمدلله د علاج شته.
0: جی نسیماوان بھائی ما امید د چتا به د حکیم سے کم جواب ده بالکل تاسو باور دلی چونکه برکت قسمتی سره تاسو چې کم کال او ما په خیال لائن ډراپ شو نو بالکل تاسو به د حکیم صاحب خبرې اوریدلی تاسو چې کوم ده د وای چې لکه د کورواله او دوال چې کوم ټیسټونه دي تر اوسه پورې کوم تاسو ټیسټونه کړی دي او چې کوم ټیسټونه مو کړی دی براوړو بالکل حکیم صاحب ته به دواخانه ته رسول شفا دواخانه ته شوال مارکیټ ټانک ته نو بالکل حکیم صاحب وای چې دلته به چک اپ وکړو ټیسټونه به وګورو نو بالکل دوا به ورته تجویز کو نه ان شاء الله پاک به امید دا چې دا چې کوم پریشانی دا کم تکلیف ته هغه به خدای پاک لري کې بل کلر به ګورو جی چې چوک ته جی او دا کم نه. السلام علیکم.
3: هلو
0: السلام
3: علیکم.
0: ریډیو بند کا خپل.
3: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ته خپل ریډیو بند کا به موږ سره خبرې وکړه.
3: خیر ده.
0: خیر ده جی تاسو شو خبرې کو جی او دا کم جی نه
3: دم سیر نزیب خان خبرې
0: کوم. چوک جی
3: ادم سره نجیب خان.
0: نجیب خان پروگرام چر کله درته وایو حکیم صاحب سره ناشته پروگرام چې ته پوس په لري حکیم صاحب نه
3: ما دا جوړونه خوږیږي.
0: جوړونه دې خوږیږي. جی جی عمر دې چور ده.
3: عمر مې 60 سال سره
0: څه لګا. 60 سال.
3: نو
0: اچھا 60 سال عمر دې ده. دواخانه دلتا شوال مارکیټ ټانک چې دا ټریپک پوینټ تنیس دو دا جلا جلا دی جی هغه کلینیک ته دا دواخانه ده جی.
3: اچھا دا جلا جلا دی.
0: جی جی التا کلینیک ته دلتا دواخانه دل شفا دواخانه چیرته کین سے ناشته کوي ال شفا دواخانه.
3: اچھا
0: جی جی بالکل
3: شفا ټانک بازار چې نه دا
0: هغه ستا بالکل ا کلینیک ته ډاکټر صاحب ناشتي دلتا. جی جی جی ہلتا آگا پروگرام 8 بجے 8:30 بجے اور آگا پروگرام ہم نشر کی جی.
3: آگا جی کم دو ورے زور اگلا ہے مگر میں زور تو وہی اخستی دا.
0: جی جی بس ٹھیک تا بیا نور چ تپوس کول غوڑی جی
3: لا مہربانی بس زغت دے گوندو تپوس نے خبر اجتا کہ سم مسئلہ
0: دا ہاں گوندو تکلیف تا دا چکم 60 سال عمر دے نا جی جی ڈیرے مہربانی بس پروگرام اور جی جواب در کو جی
1: دا نجیب خان سے بو جی دا بنیادی وجہ دادا کم ڈاکٹر لجے یا کم حکیم لجے بد مرغا سوائے الحمد للہ پا شفا دوا خانہ کی منگ سرا پدے حوالے سرا چکم ادویات ورکو نو دا پا دو رزو کی پا دری رزو کی دا نخی کی بلکہ دے دا پارا باخ پورا ٹیم ورکائی سی دا پورا کورس بائی کائی کورسونا بکائی سی دا او آہستہ آہستہ چی دے استا دا دردونے چی دے دا با انشاءاللہ کم شی نو خم انگا غیتا ہوئیو چی اگا دا ہوئی نو خوری او سڑے خی درد پی نی نو دی تا منگا خوئیو اچی دا ہوئی خوری او وقتی طور منی تا خی نو دا دا غا مقصد دا دے چی اگا دمرا خوالے ندے کنا نو خا خبر دا دا چی دا دے دوا خانے تا راشی انشاءاللہ انگا دوا ورکو اللہ پاک بے خکی خا باقی پا ڈاکٹر علاج کی دا دے علاج اغو لا لا لا علاج کل دے دا مرض
0: جی جی حکیم صاحب دا یو نیمه نیم گور میسج راغل دے الگ وانتے وای چا حکیم صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام میرا دل اکثر نمک زیادہ مانگتا ہے
1: بالکل جی
0: ترس چیز کھانے کو دل
1: صحیح دے جی صحیح دے
0: جی وای چا ترس چیز کھانے کو
1: بالکل دسی دے جی دا جکل مزاج سر خوش مزاج شی نوغه بیا سالن کې ځان ته او چې دین واغه مال غوم راچی صحیح ده عموما د سي مریض چې وی دغه د خلینه لاړی چې دین واغه هم بیږي صحیح ده او بل خبره ده ته وکم د سي مریض چې وی عمر داوود شه
0: جی جی
1: د دن په یو ځل ته شي اغسته هم نشي که مثال تور باندې ته په سلار چې 2000 روپۍ قرض راکا نو دا د مریض چې دی غریتاله روپۍ هم په یو ځل 2000 باندې نه راکي صحیح ده دا ته وایي بل 50 روپۍ راکا 100 روپۍ راکا هغه دې خپه خوشاله راکي صحیح ده ولی چې دا د شي مریض دی چې دا د مال کې مریض دی
0: جی
1: صحیح ده نو بالکل دا خبره ده چې دوا خانه ته درشي ان شاء الله دوا به
0: ورکو
1: مالګې نه بد ده زړه صبر شي او باقی د مې دي مسائل چې کوم دي نو هغه به الله پاک هم خکي
0: بالکل دا مې چې دې الک نیم نیم ګور رغل دې کنه وړو کې غونته نور ما په خیال لا شاته شامل نه دي نو بالکل امید چې چا هم دا مې چې کړه او تاسو ته جواب ملاو شو حکیم صاحب تاسو چې لکه بالکل تاسو بدوا خانه تر سوال شفا دوا خانه ته شوال مارکیټ ټانک ته بالکل تاسو چې کوم پښتنه کړه دا کوم علامات تاسو باندې کړی نو بالکل حکیم صاحب باغې لپاره چې کوم دا دوا درکې او بالکل تاسو علاج چې دا دلته ممکن ده ګران اوریدونکو تاسو خبرې اترې اورېدې د حکیم صاحب بالکل حکیم صاحب چې کوم دا حکیم مولانا رولدا صاحب روزانه په بنیاد باندې ناشته کوي په شال شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې کومه چې واقعا د په شوال مارکیٹ چے بالکل دے ٹرپک پینٹ تنیز دو چکم مارکیٹ تا الشفا دوا خانہ چیرتا حکیم صاحب روزانہ 8 بجے نواخلا مازیگر 4 بجے پورے بالکل دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی گایا تاس تا ہم چیر دا سے امراض وی چے تاسو اور نڈیر تانگیو مخت ڈیر گرزی دلیو ڈیر کڑے دلیو تاسو تا مثلا جوڑو دردونه دی پٹو دردونه دی میدامو سوزش کئی میدامو گیس کئی یا دین علاوہ چې کمر درد مده شوګر مده بلډ پریشر مده یا دین علاوه تاسو ته نور داسې خدای دې نه کوي تکلیفات دي یا مو چې کوم ده چې زنانه مردانه چې پوشي د امراض تاسو ته چې کوم ده چې تکلیف ته نو غیر لپاره بالکل تاسو برا تک او الشفا دواخانه ته شوال مارکیټ ټانک ته چیرته حکیم صاحب روزانه په خپل دواخانه چې موجود وي او بالکل د مریضانو چیک اپ او علاجونه کوي نو بالکل تاسو بد حکیم صاحب چې کوم په خپل حکمت کار د پغې چې لکه ډېره وسیع تجربه لري مختلف جیانو باندې پاتې شوی د مختلف جیانو باندې دواخانې کړي دي نو بالکل دا تاسو موږ خوش قسمتی ده چې حکیم صاحب د بټاګرام نه یعنی بټاګرام نه راغلی ده او دلته بالکل تاسو خپل شار ټانک چې کومه دواخانه موجوده ده د حکیم صاحب نو بالکل تاسو براتک او چکم دا الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته حکیم صاحب نه بخپل علاج معالجه بالکل ترلاسه کو او بالکل چکم دا اما تاسو ته چکم لمبر تاسو ته درو شول 0319553404 دا لمبر بالکل کچا پروگرام چې کال نه ملاویږي یا چې مشکل وي یا کال نه نسی کولای بیزی وي بالکل پروگرام نه بعد هم حکیم صاحب ته تاسو کال کولای سو او چې پوښتنه جگہ گویژن کول غواړو حکیم صاحب نه چې معلومات اخیستل غواړو یا د حکیم صاحب نه دواخانه په باره چې دواخانه چیرته موجوده نو بالکل تاسو په دې لمبر باندې هر ټیم حکیم صاحب ته کال کولای سو پروگرام نه بعد هم او دین علاوہ کتا اوس چیر داس امراض وی مختلف چلکا جسمانی کمزوری یا چکم د زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض وی کم ذکر تا سو په ریڈیو باندې سو کولای لای موږ نو سو کولای نو بالکل غیر پاره هم تاسو حکیم صاحب ته بالکل کال کولای سو او چکم د پښتنه کولای سو حکیم صاحب ټایم موږ سره چکم د بالکل ختم دا تاسو دراته یو جرمنه نه پاتلو تلو کې به موږ اوردن کو ته داسې یو غټور پیغام ورکول غواړی چې نو به کم پیغام یې بالکل تاسو ورکړي جی
1: عمر داود صاحب تمنن تشکر
0: جی
1: چنن تاسو من سرا تقریبا یو گھنٹا په خبرو مرغلو په پروگرام کې تیر کړل
0: جی جی
1: او اخیرا نه پیغام به خو زه خپل چې څومره سامعین دي نو ته به دا ورکم چې خپل صحت منی با په خپل خیال ساتي
0: جی
1: کوشش دا کوي چې هر څومره کوم یو شی خورای نو هغه مخ کې ګوري چې هغه صفا دے ستر دے صحیح دا ډیر کړه ته منګه دا بازار نشو چې نه راوړو نو هغه دغه شانتي تادی په منګ باندې بیړ کو صحیح دا نو هغه دغه څه خلی ته واچو هغه د فیدې په ځای باندې چې دین هغه منګ ته نقصان راکې
0: جی
1: نو هغه خبره دا ده چې منګه هغه د صفای او د سترې خیال وساتو
0: جی
1: او هغه صفا کو او هغه نه رستو مقصد دا دی چې بیا هغه شیخرو
0: جی
1: دغه خبره ده کې بز دا کوم چې څومره زمونږ غذاګانی دي نو هغه غذاګانی مقصد دا دی چې کوشش دا کوي چې حلال رزق خوري
0: جی
1: حلال رزق کې برکت وي ستاسو په کورونو کې برکت وي ستاسو په اولادونو کې برکت وي صحیح ده او چې حلال رزق وي نو یقین وکا ستاسو په هر څه کې بچی دین او هغه به برکات سے برکت
0: جی
1: صحیح ده نو کوشش دا کوي چې د حرام نه ځانو ساتي حلال شیزونه استعمالوي او صفا ستر شیزونه استعمالوي
0: جی
1: نو بس دا حکم مثلا کې بنیادی حکم دی د قران کریم نو کله چې موږ په دغه باندې عمل وکړو نو ان شاء الله زموږ به دا ډېرې ستونزې چې کومې دي هغه به ختم شي نو دا اخیرانه پروګرام او دا پیغام زموږ جی
0: جی حکیم صاحب ډیره مهرباني تاسو دا راتګ یو جان مننه چې تاسو راتګ وکړو موږ سره مو پروګرام چې شرکت وکړو نو بالکل ګران اوریدونکو تاسو پروګرام ورو ده خبرې ملغلري په دې پروګرام چې موږ سره تاونه سیل شفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک بالکل سبا به هم حکیم صاحب په خپل دوا خانه چې موجود دي الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک چې نو بالکل تاسو راتګ کولای سو را تک ولا سو حکیم خواته بالکل رتل سو چې کوم دا خپل چک اپ خپل علاج تر لاسه کوله سو ان شاء الله پروگرام ټیم بالکل مستر سره تر رسیدل موږ نه پروگرام چې چیر داسې خبر سی چې تاسو باندې نشانه ویل کېدل نو غیبه نه معذرت غواړو ان شاء الله سبا به یو نوی ټاپک سره بیا تاسو سره ملاقات کیږي تر غیبه وخت پورې ماته یعنی ار جی عمر داود تا او ما سره ناس تا کی مولانا نور الدا صاحب تر کو اجازه چیرته وسو خوشاله سو آباد سو په لوی الله مسپارم فی امان الله پاکستان زندہ باد ریڈیو امن پائندہ امن

زه مهنور يم د پېښور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا داني او داغونه او په مخ الله غوا دې ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخ باندې دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

0: ارشنه دی میا سنگراله
1: کور کې راته ویل چې جنگیر به سه فارموله کریم ملاوی مخ کې وجه خلکو لسته قسمه کریم راټول دا ما فارموله ده
0: نه نه دی میا نن سبا خو ایشما فارموله کریم راغلی دی چې نه پکې دا سیرم ضرورت ستا نه پکې دا بلسو ماشاءالله دا سه په کم پیسو کې وا خ فارموله کریم دی ایشما فارموله کریم راغلی دی او ګارانټي سره به تم مخ صفه کوي ان شاء الله
1: واو جنگیر به
2: دا والا 200 روپے ایشما
1: فارموله بیوټی کریم
2: زنده باد

0: راتلو ولا نه ده بلکې یخنی راغلی ده.
1: اجي صاحب یخنی خو بخامخا راځي، یخنی خو څوک نشي منی کولی، خو تا ته یخنی نه څه مسله ده؟
0: ډاکټر صاحب یخنی سره مې بالکل نه لګي، یخنی کې د ما مخ هم سپور شي، خراب شي، لسونه مېم خراب شي، او پوندې مېم چاودې شي. ډاکټر صاحب او ماشومان هم د پیمبر او ډایپر دیواجې پاخه شي او ټوله شپه ژاړي.
1: حاجي صاحب ستا د ټولو مسلو حل خو په یو پروډکټ کې دی. هم اوس لاړ شه ځان د مارکیټ نه ایشما هربل کرک کریم راوړه، ستا سره سره ماشومان او د کور زنانه هم استعمالولی شي. سپوروالي سره سره

نو خبر می کوله د انسان چې انسان کې ګوره چې خورا کوي کنه د بخام خپه مې د کې مسله راځي ولی چې انسان جوړ داسې دی انسان ټوله مسله مسله ده ټیک شو تاسو ګورئ انسان کې ټوله مسلې مسلې دي کو ماشوم وي نو د کې مسلې دي د درد د بيماري به پتن لګي لګو ته کې غټ شي الګه وي ماشوم غټيږي نو دا چې کم د بيماري کې غاخونه پریوزي راخيږي دا چې کم دی مطلب بیماری کی نو بیا چې لګ نور داسې غټیږي اور سکول مدرسې ته سي وای چې لګ سکول مدرسې چې کم دنو په سختی دا ماشوم کمزور دی بیماری کی نو بیا چې لګو ته کې پزوانی ورشي الګ بس وي د کټه مم دا چې کم دی مطلب بیماری اور بیا چې بزی تر بډاوالی پور چې کم دی کنه نو انسان ډېر زیات کمزور دی خام سیدا نو دا الله تعالی را لګلې چې کم انسان دی نو دا داسې را لګلې دی چې خامخا به دته چې کم دی نو داسې مونږ د پښتو کې چوټ وچ ورکی بوله چې ځان چې کم دی نو وته وریادی به او باقی انسان داسې دی کو هغه هر څومره انسان شي کو غریب شي کو مالدار وي کو انسان مطلب خوي نه بیماری وي اور نه چې کم دی نو هغه مطلب داسې ټینشن وي سیدا د کور طرف نه د دنیا طرف نه نو مطلب دا روغ وي سیدا ډیر خو خبرې خو نه چې کم سے کم بیماری پې نه وي نو دنه به چې کم دی نو ګوره بس دنیا مې روي آخرت به مته هېر وي الله دې راضي شي الله به مته هېر وي مونځ او دس به مته هېر وي انسان به په خپل مزو چرچو کې وي سیدا که دا باندې معمولی غونته کې د غاغ درالو بس بیا به غاغ نیولې بیا به چې خدای پاکه اور تاته مې په توبه باندې توبه ده خدای پاکه تاته مې توبه ده سیدا نو بیا به دته دا ټول انسانان بیماران هم کاری که هسپتال ته لاړ دا ټول خلک به د بیماران هم کاری بیا جمعات هم یاد شي یو مثبه مت یاد شي او هر یو شی به ورته یاد شي ولې چې انسان جوړ داسې دی انسان ډېر زیات کمزور دی چې انسان غلطی هم کیږي اور انسان دی نو انسان کی بیماریاں هم راځي معده هم ستاسو خرابې دي شي نو د معدې د وجې انسان کی غټ چې کم دغه دی نو هغه د معدې د وجې راځي ګورو که ستاسو معده خرابې نو اول نمبر به ستاسو چې کم دی نو ویښته ډېر زیات پریوځي صحیح ده ویښته به پریوځي ستاسو وجود به کمزورې کیږي ډېر زیاتې مسلې به راځي صحیح ده ستاسو سکن باندې به چې کم دی نو ګور اثر پریوځي مطلب څومره هم بیماریاں دي دا ستاسو د معدې د وجې راځي چې معده خرابې وي تاسو روټۍ نه خورئ نو ستاسو وجود به چې کم دی کنه نو کمزورتیا طرف ته بځي ستاسو وینه چې کم دی کنه نو وجود به نه سازي د کمزورتیا طرف ته بځي ډېر زیاتې مسلې به چې روټۍ نه خوري اور خامخا چې کم انسان کې د نسو سیستم دی نو هر ځای به چې کم دی نو ګوره کمزورې کیږي نو د معدې مضبوطوالي لپاره د معدې ښه کېدو لپاره د معدې د بیماري نه بچ کېدو لپاره ایش ما چې کم دی نو په 300 روپۍ ایکواسیډ شربت رئیس ته دی دکه تاسو سهار ماښام یو چمچ څکي انشاءالله د معدې مسله به ټوله ستاسو حل وي یا ایش ما هربل آیل څکي د معدې ټوله مسله به حل وي که ستاسو په ګلمو کې زخم دی کاڼی دی په ګرده کې شګه ده کاڼی دی نو ایش ما هربل آیل سره بالکل ټیک کیږي ستاسو بواسیر دی ایش ما هربل آیل سره بالکل ټیک کیږي ایش ما هربل آیل څکل دي د بواسیر په ځي لګول دي اور ګدین علاوه ستاسو دننه یعنی بهر کوم ځای ستاسو خوږیږي درد کوي ستاسو ویښته پریوځي ویښته ډېر زیات کمزور دي نو مالش کوي په خام تاسو په خپل ویښته هم مالش کولی شي نو ایش ما نیم چې کوم دی کنه تاسو دا یاد ساتي الحمدلله نو خبر مې کول چې ایش ما نیم باندې ځاتو خلکو باندې خلک یو ځان ته براکه کی یو وار تاسو د مونږه پروډکټ استعمال کړئ نو که تاسو بیا ریډو اوري او کو نه اوري او که تاسو بیا چرته هم یې کنه نو تاسو به د ایش ما پروډکټ استعمال وي ځکه چې هغه پروډکټ خلک اخلي چې کم کی ریزلټ وي نو بیا ارزان پروډکټ دی اور د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی یو وار تاسو استعمال ضرور کړئ استعمال به شر دی تاسو بیا وای چې وای کی مونږه کمی خبرې یا تاسو مونږ ته کم لیسنر کال کوي یا تاسو مونږ ته کمی خبرې کوي یا په دې پروډکټ باندې مونږ کمی فائدې لیکلې دي دغه دغه لیکچر چې کم پروتي کم پرش پروتي پاغي باندې کم مونږ فائدې بیان کړی د هر یو پروډکټ یوازې ایش ما هربلایل اور یوازې د ایش ما د ایکواسیډ د مېدی شربت نه د شیمپو چې تاسو سمره هو ګورې دي پوری چې تر غاخونو چې کم پاوډر دی په 200 روپۍ کې الحمدلله تر هغه پور چې کم دی کنه نو تاسو له زمنګ اف پروډکټ ریزلټ درکوي ها نو د ریزلټ د وجه بیا تاسو زمنګ ملګرتیا کې تاسو پر اډوانو باندې

بجو نه واغله تر 4 بجو پر تاسو بر سره هم ملګرتیا کوي څنګه بګوي د کرنګي بګوي چې دا څنګه تاسو لګیا یي پروګرام او ری خاموشي سره اور کنه خاموشي سره نو ری ماته میسج کول غواړي نو بالکل کولی شي د اشما هر یو پروډکټ پر نمبر لیکل دي 0342311292 سیدا 0342311292 پتی تاسو ماته کال کولی شي سیدا دا د میسج لیکه دا اور د کال لیک چې کوم نه هم دا نو پتی تاسو ما خبروي چې آیا زما आवाज تاسو پر روان باندې څنګه در روان دي کټ کټ در روان دي اور کنا خسید روان دي اور کنا لشکی در روان دي ضرور به ما خبروي د میسج په ذریعہ باندې خاصی پر 342311292 باندې ها

0: دوه درې کاونه خپل مل بس تاسو میسج جوړ کوم. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. ستړی مشه په خیر علی.
1: خیر
0: وها. الله دې خوشاله کړي. څوک خبرې کوي؟
1: یم نه یم د شانګلی نه.
0: ماشاءالله یم نه ته خو د خیر سره ژوندې ښه.
1: او جی.
0: او رمضان کې بیا غیب شوې مقابلې دې ګټلې وکړو بیللې و. یو می گټل و تر زبم شکلی نه بیام خی کنه شکلی غریب خو یو مقابله مون گټله اوسه پوره من سره وینر رانله دا ورته وې سره وړي پروگرام ته سب شامل وي
1: پریال
0: تاسو خبرې یار بس پریال خبرې کوي کنه کار خبرې کوي کال بلی کې سوق دي تاسو کال کولې شیخ خان 0315 94 72 30. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام.
2: ماشاءاللہ
0: او پریډوم لګولې ده کنه په موبایل باندې
2: په موبایل می
0: لګولې. ها ماشاءالله دا ته سب شامل وي په پروګرام کې.
2: مزبای
0: سب شامل کوم نو سب شامل کې نو لګ اسې دی کال کړي
2: او جیسے می کال کړي
0: جو اسې خیر ده خو په پیسو دې نه کړي بیا بلان جوا
2: او جی بالکل
0: می سې کړي. ها ماشاءالله ډیر زیات مننه خوشاله اوسې بس ته اسې کال کړي صحیح ده.
2: مزبای دونه خبرې
0: نو بس ته کوم دا غوته منټه دي او یو بدری کلونو بنور چې کوم نه واخلو پکې
2: بای اوس هم 15 منټه
0: خامخو پکې میسج شامل او خبرې اترې به کو دره تو چې مړ کم یو مطلب پروډکټ د خوخ د زمونږه ستا په خپل باندې بای
2: ما هو په خپل باندې ايش ما راي سوسو ډیر زیات خوخته او ايش ما عامله شیمپو نه
0: خوخته خوخته کو خوخته
2: خرسوئی
0: خا ماشاء الله زخه خبره ده سنه سغه کوي کنه اوخي پي خرسوي کنه خرسوي
2: لدي مونږ دغه پي نه خرس
0: نو ولې دا خو ګور قیمتي شیره پکای دام خرسول دا سي 500 روپي کیلو
2: بای بس مونږ نه خرسو بس مونږ کور استعمال او دا
0: رنګ نو دي که تاسو چه په خوي کنه په خوي
2: او جی چه په په هو
0: چه په کې مزه کوي لگا
2: ماشاء الله دونه خپل مزه کوي
0: چې بیا چا چا ته مجبر پراته دي یو بوتل پاته یو ختم چه په کیو کی تمام پروڈکٹ ملاوی گی گور کال بلی کے سوکھ بسخیرے کال. السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. انعام بھائی سنگے خیر
0: تڑے مشرور په خیر علی سو خبري کوي د کم زنا
3: انعام بھائی وکاس باندې زمزم مارکیټ نه
0: ماشاء الله ګور سر عمر ډیر دی خان لمه یاد کې اورنګ دیو کو
3: الله دې خوشاله کې انعام بھائی لاین دومره بیزی وی هر وخت کوشش کوم چې کار ملاو کوم خو بیخي ملاوی جنا بس میسج وکم
0: یا را بس پټ نه لګی مونږ عظیم خدا دوه نمبر چې کم دینو مطلب دار چې د سټوډیو دیو دا 13 پکې داسي بیزی وی بس ته کو دام زوي مدا ګور ویم هم نه پټ پټ او خلک پیرنګونه کوي
3: دغنی مګین ته چې کوم د کار زوم دا کوشش کوم چې اوس مې نمبر ملاو شو خو بالکل ملاو نه شي بس میسج وکم او پروګرام کو بس دکان کې ناس یم او په لینک باندې بیا اورم
0: او زه خو ډیر وخت یادوم خو ته مې نه یادوي بس ته مونږ یادوم مونږ به مړ بغیر د کال نه یادو خالي یو میسج کوا
3: الله دې خوشاله ک پروګرام اورم او بس یاد وکم میسج درته وکم تاسو مونږ یاد کړئ
0: نو څنګه مونږ چې یاد کو نو بیا خلک سحر راضي یا نن راضي کنه راضي چوي لګه استانو مې په ریډیو باندې غستیو
3: شکر دی الحمدلله. انعام بھائی چې کوم یو پروډکټ لانه وی نه رسیدلی، بس گا کې رانه غواړي چې پروډکټ رسیدلی کنه. ویټامین سی سیرم لانه ور رسیدلی، گاک پر اتلو ویټامین سی سیرم چې صرف دکان تر ورسی زب ورته میسج وکما چې څنګه تاسو واره راشي وی سي.
0: بس ګور د ایشما
3: شمه د ویټامین سی سیرم
0: د ایشما داسې پروډکټ دی الحمدلله چې ار یو کې رزلټ دی. نو ار سړی او چې دی به کم نوې پروډکټ راځي چې موږ استعمال کوم، ځکه چې دا شاته سمر پروډکټ دی کنه. نو دی ټول الحمدلله خلکو له رزلټ ورکړي دی، او ته دکاندار او هر سړی کم نو بستا مخامخ دی.
3: بالکل انعام بھائی، دا خبر ہے کہ خو بالکل شک نشته دی چې په کوالټی هم په ایک نمبر دی، او په ریزلت او په ریټ ډیر مناسب ریټ دی. هغه که فارمولا کریم دی، که وو قسمه شیمپو دی، که فیشل دی، یو سیرم په کې فری وی، که بلیچ وی سیرم په کې فری وی، که صابون دی، که سیرم دی، که ایک نی کریم دی، که ایک نی ټیوب دی، نو زبردست ریزلت هم دی او ریټ دی مناسب دی. نو بس تاسو الله خوشاله کی ریټ پہ نه زیات او ریټ هم په دغه سی برقرار کړی دی، یعنی پراډه خو کم کمزي کې ریزلت ماشاءالله ورکای او د لری لری نور څخه خلک راځي. هم دا خبره کوي چې ايش ما دي کوالټي دا او ریټ ډېر مناسب.
0: الحمدلله الحمدلله. بس ان شاء الله هم دا سی وي خاف ډېر زیات امر رو دکان رز خو چې په کمز کې بدن ايش ما تر لاسه کوي.
3: اعلان بھائی وکاس کاسمیٹکس پندی زمزم مارکیٹ ایش مکول پرڈک اویلی بل دی او خب پریا سر 20-30 روپے بائی رائے تب کو ما آوی کان میں بائی کان میک پرڈک پول اویلی
0: جنت تا جڑو ایدھا لگا ہاں مونگ بولر تو بجنت تا جی
3: انشاءاللہ سرستاسو سرستاسو
0: دیر امرنا زمارو رو خوشحال ہو سی خان
3: خوشحال شي انعام بھائی ډیر مهرباني الله دې خوشحال
0: ډیر زیات امرونه وکا زما ډیر زیات خو ګروړ دی کندو زمزم مارکیټ کی دکان دی وای چې ڈسکاؤنٹ بو سره کوم ها مطلب دا چې رعایت بو سره کوم صحیح دا

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړې دی په متاتی اشاری سلور امن ریډیو نیټورک نن دا بوت چهارشنبه شروع ورځ د سوي کال د مې د میاشتې دیارلسمه د اسلامي کال ذلقعده پنځویشتمه د هندي کال د بیساک درشم نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا د کورنو چار وزارت فیصله کړې ده چې د هغو سرکاري تنانو پر ضد به کاروي کولی شي چې ترهګرو سره مرسته کوي د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې بعد د وفاقي کابینې غونډه سبا راوللی شي په باجوړ کې د سنگمرمرو صنعت ته سیمه ییزو اقتصاد او روزګار یو لویه سرچینه ګڼل کیږي خو ولې کارکوونکي د خپل حقونو څخه محروم دي او په بنو کې د غلا یو بل پیښه رپورټ شوې کوم کې چې غلو د بینک د پیسو یو گاډی غلا کړی دی کوم کې چې 8 کروڑ روپۍ غلا شوې دي ولې د سیکورټي اهلکارو نه وسله هم اغستې شوې ده د موسم اولوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس لاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د خیبر پختونخوا د کورنو چارو وزارت فیصله کړې ده چې د هغو سرکاري تنانو پر ضد به کاروي کولی شي چې ترهګرو سره مرسته کوي د خیبر پختونخوا د کورنو چارو وزارت په وینا متعلقه ادارو ته هدایات شوې دي چې د هغو سرکاري ملازمانو معلومات راټول کړي چې دوی دا اور کړي شي که چرته د معلوماتو څخه د شواهد جمع کړي شول چې سرکاري ملازمان چرواکو ته مرسته ورکوي نو هغو پر ضد به کاروي کولی شي ادارو ویلي دي که شواهد پړاګ شول نو په دغه ملزمانو به جرمانه هم لګولی شي قید به هم ورکولی شي او د نوکرو څخه به هم لری کولی شي د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې بعد د وفاقي کابینې غونډه سبا راوللی شي د زراعت تر مخه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې به غونډه د هیواد د داخلي او بهرني امنیتي صورتحالو په اړه بحث وشي او د مخ په زیاتېدونکې ګرانې او د کنټرول د پاره به وړاندیزونو باندې هم غور کولی شي زراعت خودرې ده د ولس دپاره د سهولتونو ورکولو دپاره به هم غور کولی شي په باجوړ کې د سنگمرمر صنعت د سیمه ییز اقتصاد او روزګار یو لویه سرچینه ګڼل کیږي خو ولې کارکوونکي د خپل حقونو څخه محروم دي خو په سلګونو کارکوونکي چې له دې صنعت سره تعلق لري لا هم بنیادي قانونونو او خپل حقونو څخه محروم دي کوم چې د حکومت او نورو مرستندویو تنظیمونو څخه خپل حقونه غواړي د رسمي شمیرو له مخې په ضلع کې د سنگمرمرو 33 فیکټرۍ فعال دي ور د سرکاري شمیرو له مخې په دغه فیکټرو کې څه کم او ډیر 500 مزدوران کار کوي ول دغه مزدوران وایي چې زمونږ د کار وخت سیوا دي او مزدوري اجرت کم راکول کیږي د کوم د پاره چې د خپل حقونو څخه بے برخه یو او په بنو کې د غلا یو بل په خره پور شوې ده کوم چې چغلو د بینک د پیسو یو گاډی غلا کړې دي کوم چې 8 کروڑ روپۍ غلا شوې دي ولې د سیکورټي اهلکارو څخه وسله هم اغستې شوې ده په بنو ضلع کې د غلا یو پیښه راپورټ شوې ده غلو د نغدو پیسو یو وین تختولې دي په ترس کې نه یوازې له وین څخه لا 8 کروڑ څخه زیاتې پیسې لوټ شوې دي بلکې له امنیتي ساتونکو څخه وسلې هم اغستې شوې دي د پیښو له مخې نامعلوم وسلوالو د پیښه د بنو ضلع په تحصیل ډومیل کې رامنځته شوې ده بلخوا غلو د امنیتي ساتونکو څخه اغستې شوې وسلو کې سلور ټوپکې او دوا تماچی هم اغستې دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه دا پاکستان آسٹریلیا ون ڈے سیریز تیارے دپارا کیمپ منعقد شو دے دا آسٹریلیا خلاف پا پاکستان دا یوردنو میچنو سیریز تیارے دپارا لاہور کے کیمپ انعقاد کر دے دا درو یوردنو نیوال میچنو سیریز با دا مئی پا درش منیٹا دا جون سلوری منیٹے پورے کلوبو لیشی لاہور انسی اے کی با وائٹ بال کیمپ 15 مئی بانی شروع کی گی ولی 30 لوبغاڑو ٹریننگ سیشن اور پریکٹس میچنو کی با برخ اخلی پاکستان لخوا انڈر 19 فاسٹ بالر عبدالسبحان اول رضا هم پاین سی اے وائٹ بال کیمپ کی شامل کلی شوی دی ولی عامر جمال عبدالسمد ابرار احمد احمد دانیال عاکف جاوید عرفات منحاز او فیصل اکرم هم دا سکواڈ برخ گرزول شوی دا دا دین علاوہ فخر زمان حیدر علی حمزہ نذیر حارث روپ حنین شاہ خواجہ محمد نافع ما صداقت مہران ممتاز محمد فائق محمد حسنین محمد سلمان مرزا نسیم شاہ سعد بیک سعد مسعود صاحبزادہ فرحان شاداب خان شامل حسین سفیان مقیم او عثمان خان هم پاک کیمپ کی شامل کلی شوی دی او سیو نظر دا موسم پا دا محکمہ موسمیات تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو
ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر هنګو او نور شو فاسمو کې د حرارت درجه 32 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 35 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدا غشان دربندن ماخام شپږ منټ رپاسا په 2 بجې ډوبېږي او سبا سحر 12 منټ رپاسا په 15 بجې با سیر وهي. همدا تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو اورئ د احمد زار نه. دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان. Oh,

0: جی حکیم صاحب اس وایو جی.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر داؤد صاحب ستاسو یو نړۍ مننه
0: جی.
1: تمنن و تشکر چې په پروگرام خبرو ملغلرو کې
0: جی
1: تاسو موږ راو بللو.
0: بالکل
1: نو قدر من شي نیک پخت شي په الله ګران شي
0: جی. تاسو هم حکیم صاحب یو جان مننه چونکې نن دې بود ورځ و او بود پورځ په الشفا دوا خانه چې پری کیمپ اهتمام وي نو بالکل تاسو به نن فری کیمپ چې کوم اهتمام کړو هغه چې کوم تاسو ته مریضان راغلي او ظاهر خبر ده تاسو بس تړي شوی یو او ګرمي هم نو ورځ مو څنګه تیر کړه کیم صاحب؟
1: شکر دی جی الحمدلله ډیر خوندور ورځ و
0: جی.
1: ګرمه هوا
0: جی جی
1: شک پاره کې نشته چې ګرمي نه و
0: او جی
1: خو لیکن مونږه ورځي کتلو ته چیرې ورو سم شي وي هم نه
0: جی جی بالکل
1: بالکل تا مرزي مریضانو سره بس اړمو
0: جی بالکل
1: او ظاهر خبره ده چې شړې په یو کار باندې اړم وینو بیا بلې غړې ته چي دی کنه
0: جی.
1: هغه د انسان فکر چي دی واغه نه
0: جی جی.
1: ځکه الله سبحانه و تعالی په خپل قران کریم کې فرمای چې ما جعل الله لرجل من قلبين
0: جی.
1: الله سبحانه و تعالی دو زړونه چي دی کنه هغه په یو سینه کې چې دین واغ نه دیخ
0: جی.
1: نو یا به یک وخت یو کار به کوي
0: جی.
1: صحیح ده
0: جی.
1: یا به موسم انجوای کوي
0: یا
1: به مریضان ګوري
0: مریضان.
1: چې مریضان ګوري نو بیا موسمونه جی. نشي انجوای کولی
0: جی
1: جی. نو شکر دی الحمدلله رزق هو جی
0: ماشاءالله جی. بس چې کوم فری کیمپ وي ظاهر خبر ده په دې ورځې چې کوم د مریضانو د عام ورځونو لږ زیات وي ولې چې فری کیمپ چې کوم اهتمام وي نو هغه د پاره خلکو کوشش وی چې د پرینګ کیمپ کې چې کومه د حکیم صاحب نه چیک اپ وکړو او خپل جان معاینه وکړو نو بالکل دا موږ تاسو کوم دی د اهتمام کړی دی خلکو چې کوم دی داسې اردن کې داسې مریضان وي چې کومو مالی استطاعت لږ کمزوري وي نو بالکل د پاره به هم تاسو موږ ډیره مننه کوو چې لکه تاسو په میاشت کې څلور ورځې چې کومه د فری کیمپ اهتمام کوو او په دې کې هغو مریضانو ته موقع ورکو د راتګ چې کوم د مالی استطاعت یا چې کوم مالی دو هغه وي آلش کمزوري وي نو بالکل امید ده چې دینه بعد د ټانک کم خلک ته هغه به فائدہ خلی جی.
1: بالکل عمر داود صاحب قدر من شي
0: جی.
1: دا خو یو اپرچونیټی ده چې مونږه د دې عوام د پاره چې مونږه
0: جی
1: ورکو
0: جی.
1: ځکه چې خلک ډیر غریب دي
0: جی
1: او بے وسه دي
0: جی جی.
1: نو مونږه وی چې چلو زه سنس ادویاتو کې ور سره ما رعایت وکړلې شي
0: جی.
1: او س فیس کې ور سره
0: جی
1: او ما خېګړ وشینو د دوه پی پورا گزاره کیږي
0: جی جی. اجی حکیم صاحب تاسو ته خو په ټام کې ټانک کې ماشاءالله ډېر ټیم تیر کو درې سلور میاشتې پنځه میاشتې
1: جی جی بالکل.
0: نو تاسو په نظر کې ټانک کې د کم مریضانو شغه چې دا زیاته د شره زیاته چې لکه کم مریضان ډیر زیات دي پټانک
1: ولا پټانک کې څه چې زبر تاسو دا وایم
0: جی
1: چې تقریبا پورا ملکی
0: جی
1: دا مرزونه چې دین واغه ډیر دي
0: جی.
1: خصوصا نلنګ کې ټانک ګرم زیاده زمونږه بټګرام یخ زیاده
0: هاو جی.
1: خو لیکن په دې کې چې مونږه سمرم مریضان ګورو کنه
0: جی جی
1: نو تقریبا سرد خشک مزاج والا مریضان او داغی مرضونو والا چکندین واغا دیر زیاد وی
0: جی.
1: خصوصا پاگی که دا میدی مریضان زیاد وی دا غرنگی دا بواسیرو مریضان هم زیاد وی دا جولون و دردونو مریضان هم زیاد وی
0: جی جی.
1: دا غرنگی دا داغ مزاج والا دا زناناو کم پوشی دا امراض چی دی
0: جی.
1: یا د نارینه او پوشیده امراض چې دي نو هغه هم تقریبا په دغه تاریخو کې چې دي هغه سره تاوی ګره تاوی کې جی
0: جی جی. کیم صاحب ډیر مهرباني چې تاسو دا چې کم تاغه وکړو نو کیم صاحب یو میسج راغلی او ما ته چې کم دا مونږه رشتہ دار کیږي هغه یو میسج کړي او چې لکه یو زنانه د په اوبو کې چې کله لاس وای
1: جی جی
0: په اوبو کې نو اوبو نه چې کم دا لا کپڑے

0: ناغین دوتا الکا دی هغه هغه وکنا بیا ورته سابندی غوند کیږي تب ورنه ورزی او سای چکمه د بند بند کیږي دی
1: سو صحیح ده جی صحیح ده جی اصل کې عمر داوود صاحب بنیادی مسله دا حکومت ده کنه
0: جی
1: نو د دې مزاج چې دی هغه یخ دی
0: یخ
1: صحیح ده
0: جی
1: او ابو کې چون کې چې د الله شو وی او هغه ظاهر خبره ده چې کله لاسونه یخ پی یا مخلون شي او پاغي منی بیا دا یخه هوا چې کومه دا اغلګي ظاهر خبره چې هغه سره وجود چې دین هغه مزید نور یغيږي صحیح ده نو هغه د وجه نه بیا دیتا د یخنۍ د لاسا دغه د سینې بیماری چې کومه دا نو اغلګي صحیح ده نو اوس لکه یو عام سړی چې دین هغه ته د سینې کیږي خو لیکن کوم سړی چې ناجوړه دی او هغه ته مونږ چې کوم پرهیز خیو نو هم دقه دپاره خیو ولې چې د لمدو خټو دپاره لږې اوبه داروي صحیح ده کنه د لمدو خټو دپاره لږې اوبه داروي ځکه چې هغه مریض چې کوم دی نو آلریډي هغه مخکې ډسټرب دی صحیح ده او لږ شانتي هغه ته مخالف چې کوم هغه ماحول دی هغه میلاو شي نو خپل هغه د هغه مرض چې کوم دی نو هغه یو دم بیا حمله ورکېدای شي صحیح ده نو دغه وجه نه بنیادي طور باندې د دغه مریض چې دی نو هغه عصبي مزاج دی او ظاهره خبره ده چې په هغه په اوبو کې یا په داسې دغه کې چې کوم لاس ماسووي صحیح ده نو هغې سره بیا هغه مریض ته چې دی نو د هغې سینه هم خرابېږي هغې ته نورې ستونزې چې دی نو هغه هم راځي ورته صحیح ده هغې سره به بلډ پریشر هم لو کېږي په سا اغستو کې چې دی هم به تکلیف بړاوېږي سینه به ورسره هم خرابېږي وا وا وا وا الی اخره صحیح ده جی نو بنیادی خبره دا ده چې د دې مریض کې عضلات چې کوم دي نو هغه کمزوري دي دا داسې د مریض عضلات په هغه کې پیدا کول پکار دي داسې مریض ته عضلاتي ادویه او اغذیه چې کوم دي نو هغه تجویز کول پکار دي او د بلغمي شیزونو نه ډډه پکار ده خصوصا خټکی شو شینچی شو
0: خربوزه
1: صحیح شو او خربوزه شو لا شینچی شو سپینی چاول شوی او دا رنگ یخی اوبه شوی او دا غینه علاوه ملیان شولی صحیح ده د دې شزون نه پرهیز پکار دی مخکې چون کې غټ اختر روان دی صحیح ده نو غټ اختر کې خام مزه سره بیا دی غوخي خمزداری خوري صحیح ده لپاسه دی په لیمونه چوړی صحیح ده خمزداری دی خوري نو ان شاء الله الرحمن دا الله نه امید دادې چې دا مریض به خوشی ډیر زرجی
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو ډیر تفصیلی جواب چې دا راکو بالکل امید دا چې چاوم دا تپوس پښتنه کړي وا غو به دا اوریدلې نو ګران اوریدونکو تاسو کچېری حکیم صاحب نه پروگرام چې چې پښتنه کول غواړو چې معلومات اخیستل غواړو بیماری او پاک لاسیت په باره چې چې پښتنه لرو نو بالکل دا پروگرام تاسو پر را جوړ دی حکیم صاحب تاسو دپاره راتګ کوي او تاسو چې کوم سوالونه یې هغه جوابونه تاسو ته فوري یعنی په مخ در کوي نو بالکل دې دپاره به تاسو دا کوو چې لکه حکیم صاحب ته به کال کوو په 0319-55-23-404 دې نمبر باندې به تاسو کال کولای شو پروګرام چې او پروګرام نه بعد هم په دې نمبر باندې کال کولای شو حکیم صاحب سره دا نمبر په خپله موجود دی او په دې نمبر باندې تاسو پروګرام چې کچوک کال نسی کولای یا کال چې کومه د کول نه ملاویږي نو بالکل تاسو په دې نمبر باندې میسج کولای شو په 0319-55-23-404 یعنی 0319-55-23-404 دې نمبر باندې بالکل تاسو پروګرام چې میسج کولای شو کال کولای شو حکیم صاحب نه کچه پوښتنه کول غواړو دین علاوہ مجھ سے کم دے اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 بانے تاسو اکیم سے نا کچھ پوچھتنا کول غواڑو چھ معلومات اخستل غواڑو نے بالکل تاسو پدواڑو نمبرو باندے کال کولا سو اکیم سے بتاؤ ستا پروگرام چھ جواب در کئی او چکم دا تاسو تا با مشورے در کئی چکم ہم تاسو پوچھتنے وکو اکیم سے نا نو بالکل دا پروگرام د الشفا دوا خانه په 5700 روزانه اورو او پروګرام نام چې دا خبرې ملغلره نو بالکل خبرې ملغلره پروګرام چې مش 57 د الشفا دوا خانه اصل د الشفا دوا خانه کومه چې موجوده ده په شوال مارکیټ ټانک چې چیرته روزانه حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب د مریضانو چیک اپ کوي علاج کوي میں بالکل کہا یا تاسو ته هم چیر داسې امراضی مثلا جوړو دردونه پټو دردونه شوګر بلڈ پریشر مائدے جملہ امراض یا داسې نور مرضونه نو بالکل ټول مرضونه د پاره بتا سره تک او الشفا دوا خانه شوال مارکیټ ټانک ته جی کالر بګور چې چوک دی جی او د کم جنا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی رور چو خبر ہے کہ جی او د کم جنا
2: جی کمران خپل بیٹا خبر کوم پټن کور نا عمر وای څنګه
0: ښه چو خبر ہے کہ جی
2: کمران اکمل بیٹا
0: کمران اکمل بیٹا نی سیب تمجا پروگرام شیر کلای وای جی تاسو شیو سیات مشدا
2: بالکل شبر ابر اول خو ماکین سات سلام وای او تاسو ته هم سپیشل سلام
0: جی ډیره مهربانی جی تاسو ته هم ډیر ډیر سلام وی تاسو با کیم سیب نه چ پښتنه ته پوس لرو
2: بالکل عمر بھائی یا بس طریقہ دا چکلا مطلب پرو تو ما کنا
0: جی جی
2: دا یو لاس میں چکم دا کلا وردا بخی ود سو وی کنا چا په بل لاس میں چکم خپل د خپل او دوی
0: په دې لاس باندې ور چل مسته کدا سی په خپل وی دسی
2: نه چل مسته نه دا سی باندې بس ک ویشه مې ر باندې کم دا شای لاس نه دا شای طرف
0: کسیخ پرو ته بیا وی دسی
2: ها چکلا مطلب دا هر وخت نه ودی کی خو کلا کلا دا مسله را درمی کنه پته نه لګی چې چل لا چې کمزوری دا کسم مسله خدا
0: شپه ته مې ک اورجی ک چل مې اورجی ته اوم کیږي
2: نا کروج سم نو ما اروج ر باندې کیږي خدا چې ډیر نه کیږي مطلب دا چې دو درې ورځې نه بعد بیا ر باندې کیږي کنه مطلب کلا ور شپه مل ر باندې چې ټیم راوښت څه به کنه کلا رالانی زیات پتر ته دا خپل بیا وې د سودا
0: شیل اسی ود کیږي بس ٹھیک تھا پروگرام سراور حکیم صاحب جواب درکائی السلام علیکم جی حکیم صاحب
1: بالکل جی دا زمنگا
0: آر
1: جے کامران اکمل بیٹے نی صاحب دے
0: جی جی بالکل
1: سیدہ دتم آپ پروگرام کی پکال راکول منی جی دینو دتا پخیر رالی ہوئیو
0: جی
1: او دا کم اخپل استونزا چی بیان کرلا دا خوکڑا چی دے مجھون دے
0: جی جی
1: دونا عمر هم نشته لیکن بهرحال بیا هم د مقصد دا دی چې داسې یو ستونزه د ته راغل ده چې د لاسونه چې دي کوم نو هغه یو لاس اوده کیږي او بیا هم مقصد دا دی چې ښی لاس چې دی نو هغه اوده کیږي عموما دا مقام چې کوم دی عضلاتي عصبي مقام دی او په دې کې چې د ده لاسونه اوده کیږي نو دا د اینی د کمزوری د لاسه د شي کیږي صحیح ده نو سم وخت کې د خوراجی دلته کې نو بیا د زمو خو تخکار شي
0: جی جی
1: ان شاء الله او به ګورو نه بس به مو وګورو او بیا به ورته غذا او دوا دواړه تجویز کو
0: جی
1: الله پاک به ته شفا کامله عاجله مستمره چي دا هغه نصیب کی
0: جی کامران بھائی امید ده چې تاسو به د حکیم صاحب کم تاسو ته جواب درکړو بالکل تاسو باور دلی نو بالکل حکیم صاحب فرمائی چې تاسو به چې کوم دا د چیک اپ دپاره نفس چې کول دپاره به تاسو د الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک ته راتک او بالکل چې کوم تاسو ته حکیم صاحب دوا او چې کوم دوا درکی او چې کوم دا تاسو به پرهیز هم او چې کوم دا طریقې درته وشي هغې باندې تاسو عمل وکړو نو بالکل امید ده چې تاسو کم ستونزه بیان کړې ده کومه بیماری تاسو ته بیمار کړ بیان کړې ده نو بالکل تاسو ته باغې کې الله پاک شفا در نصیب کی نگران اور دن کو تاس ہم کمران اکمل بھائی وان دے دی حکیم صاحب نہ تاس ہو اچھا پشتن لرو چ معلومات اخیستل غواړ نو بالکل تاس دی پارا دی مجا دواړه لمبر حاضر دی حکیم صاحب پروگرام کی بالکل رسرا ناستا نیخ پنیغا یعنی لائیو پروگرام دا بالکل تاسو حکیم صاحب تا کال کولا سو پا 0319-55-23-404 باندے او دین علاوہ 0963-511-488 حکیم صاحب اچ کم مجلس میں شریک کړو په نیما کې پاته شو کوو مو کو سر
1: غتا سو چې کومه پښتنه کړی واغې جواب هم درکړي
0: نه جی لکه دا اچ کم ټانک کې اچ مریضانو غو مو شو لکه
1: جی جی جی جی نو بالکل شو
0: نو دې ټانک کې اکثر حکیم صاحب اچ کم هر دوم کا سوینه نو هغه ته د مېدې چې کوم هغه دی فیکٹر دی هغه لکه هغه ته زیات وی اچھا کوی چې مېدا مې سوزش کوي او څوک وای د یو کالر په واخلو کوم سیم
1: جی جی
0: نو مجلس په ومو ور سره کو دا کالو به ومو خلو السلام علیکم
3: وعلیکم سلام
0: جی ورور چو خبره کوي چې د کم جنه
3: تاسو نه خبره کو کمران
0: نن خو ټول کمران روان دی اول کالر کمران او ماشاءالله ته هم کمران یک پروگرام شر کله درته وای جی
3: خیر دی خیر دی ما دا پښتنه کوله د ما عمر لکه 77 سال د لکه لکه لکه د غشبه مې سره سخت لکه شنی
0: زبد اشنی چ خبر ہے کیا جی جی ہلو ما په خیال بس دا خبره وکړه کیم سیب
1: بس خپل میسج راورسوم
0: ما په خیال دا چې کوم ورو کامران نوم یو 17 سالو مر او د چې کو د مطلب دا چې لکه زه کله خبره کوم ما زب چې دا شنی یعنی یو خبر مې شروع کړي پغه کې بیا زب وین خلی بیا خبره په منس کې بند شي جی
1: بس جی عمر داوود سیب د چې لکه وی چې لکه لکه کنه
0: جی جی
1: نو ما زه په پوه شوم چې بس دا چې بچی د نو دا مخته دوه طرف ته روانه ده بهر حال الله دې په دمن رحم وکرم کی الله پاک دې دلا شفا کامله عاجله مستمر نصیب کی
0: جی
1: دې دې چې کار کوي جی چې لک شانتی لونګ دې راخلی
0: لونګ
1: او لونګو سره سره دارچینی دې راخلی
0: دارچینی
1: او
0: جی
1: دا دواله دې وړي کی
0: او جی
1: مقصد دا دې چې یو چٹاکی لونگ دی رواخلی او یو دو چٹاکی دی دارچینی رواخلی
0: جی جی
1: صحیح دا پساری سر عام طور منی ملاوی کی دا
0: جی جی
1: او دا دی دوالو نو جوشانده جوڑی پچائی کی گا نا
0: جی جی
1: او بیا دس کی
0: جی
1: نو انشاءاللہ اللہ پاک بدتا شفا کامل عاجل مستمر را نصیب کی
0: جی
1: بلا عمر داود سے با لکا دا کامران چکم دا جبی دا لکشانتی خوف هم محسوس کی نو کله چې د خوف محسوسې نو دغه کې بیا ډیره جبه د چې د نخلی خصوصا د خکړه چې د کالج کې کله پروفیسر دته چې څه خبر او کی یا استاد ورته څه خبر او کی نو استاد مخ کې دی خو ظاهره خبره ده
0: او جی
1: بیا خو داسې صفه سره نشي جګیدلې جګیدلې صحیح ده
0: جی
1: نو هغه د وژن هغه وخت کې بیا ډیر نه خلی
0: جی
1: او چې داسې خپل د مرګرو سره عام مجلس کې روان وی او
0: جی
1: خندا او دا کین هغه کې بیا چې دی د جواب کمن خلی
0: جی
1: جی
0: یو کالر بوګور کین سب جی السلام علیکم جی ورور چو خبر ہے جی او دکم جی نا
4: بوڑی کلی نا کمران خبر
0: ہے ماشاءاللہ اتفاق مکڑا دا کامران کامران او بیا کامران
4: عمر داو سر چرنگا
0: خیر دا جی تاسو ما سر اکیم سیب ناس تا پا پروگرام چی اچھا پوشتنا کول با غوڑو اکیم سیب نا
4: یار اکیم سیب نو خمو دا پوشتنا کولا چی نم سبا خدا انوانے او خربوزی بزار تا دیر زیادی راگلی دی کنا او دو بھی جو مطلب دا سروے یا مستے یا دا سعودے بہان ڈیر استعمال ہے
0: جی
4: او دو لکھو بے باز کسان دا سی جی مطلب دا ایزے میزے الٹائی ملٹائی سر وہ لگی جی نور ہاں نسنو مسنو سر خراب کی جی
0: آو جی آو جی
4: او خمو ایک چرہ گا مجداری مطلب دا چورے چا کسم طریقہ ہے پکار دا چورے پڑل پکار دی چرہ گا لڑ پڑل لی دا ڈیرے لہ چرہ گا
0: صحیح دا جی پروگرام چې ناستی دا خو دغه پاره چې تاسو ته ہدایات در کی خوراک په باره چې تاسو ته دا شی خوړل پکار دی نه دی خوړل پکار چور خوړل پکار دی نو بالکل دا خو حکیم صاحب چې کوم تاسو ډایرکټ پوښتنه
4: مطلب د جوړ خلک وه طریقہ زدا کی امول به هان طریقہ زدا کو
0: جی جی
4: طریقہ
0: کار کې خوړل دي بس تاسو ریډیو را سره ورو حکیم صاحب تاسو ته ان شاء الله جواب درکای جی صحیح ده اوکے جی
1: کامران صاحب چې کوم پښتنه وکړله نو ټوله قصه د ما واورېدله
0: جی جی
1: نو اصل کې کامران ورو راځي چې قصه ده چې کوم یو کس اندوانه اخلي صحیح ده نو دا هغه جبې ته ګوري چې جبې خپل جبې ته دی پخپله وګوري صحیح ده کده د جبا سپینې
0: کد د زب سپینای
1: جبای
0: سپینای
1: صحیح ده
0: جی
1: نو بیا د خطر خټکی د اندوانی نه تلار شي
0: ما ولا کیم سی سپینا د
1: نو بس سلش مو ویلې کړه ولې چې تا و سیندوانا و خړا
0: نو و سیندوانا و خړا کیم سی ور باندې و خړا ماشاءالله کامران بھائی د پروگرام نه اول چې کومه دا داسې
1: او چې چا جب سری صحیح ده
0: جی جی
1: چې څومره سرواله کوي
0: عجبه سرواله کوي
1: نو بیا دې خټکون هم ته تاوی گیرا تاوی گی ا دې اندوانو نه دې تاوی گیرا تاوی یا لشک مال کې دې پوما چې خیر دې پروانه نو دا
0: ویل چې لکه ګرمي موسم د دې کلو طرف ته خو پي ډيري شملې ډيري تروې مجور تا وایو
1: صحیح ده
0: او مستې ډيري وای چې لکه اندوانې خوراک وکي او بیا شاته دا خوړل ټیک دي او آیا کن ټیک
1: یاره پرهیز پکار دی
0: پرهیز پکار دی دینه به ایزا لګی کنه
1: ایزا هم لګی او ګډه کې مروړم پیدا کیږي او مقصد دا دی چې اندوانه چې کومه ده کنه نام یخه ده
0: یخه
1: او لپاس نه ماسته یا شملی چې دین واغه ته هم یخ ورپسې وخوري نو یخ لپاس چې یخ شي کنه
0: یعنی خوړل ټیک نه دی
1: نو بیا مقصد دا دیت نو ہوتا تو پخپل دا خدای دا رسول دا لاری خبری
0: نو بالکل دو دی دا سی کئی کامران بھائی چلکا دو دی وقفہ ور کئی او دا دی پیوجی خوراک دا غد بڑا نکی
1: ویسا اسی اسی تا منڈی بیڈی ری واحلی
0: آو جی
1: پا منڈا کی تکڑا وا اسا ور سر تا گنگلی ہوتا دا نو چی گنگلی دی ور سر ہوتا دا سا ور تا سوائی گنگلی تا اگا جرس چی گا نا
0: چرچڑی
1: چن چنے ورتا ویا کومغا چروان وی کنا وغا
0: زت چا کیپ سب تاس را پروگرام کی ناس تیم کنا نو ما نہ خپل زبا وی رسی از تا ول تکی باز اوقات کو کنا ما تا لک بیا زون چ ت ما په خبرو بندا سی چ پو شی کنا
1: بالکل بالکل
0: نو بالکل غی دے پر ما کوشش چ لک تا پویولو دے پر بیا ز تاسو تکی چ کمن استعمال
1: جرس ورتا ویا چن چنے ورتا ویا گینٹی ورتا ویا
0: گینٹی ورتا ویا
1: یا ورتا مقصد دا دے چ بل یو شی ورتا د سی ویا اکثر چ دینو جناور په غاړه کی واچي هغه چ روان شینو ټک ټک کوي کنا
0: جی جی
1: نو وی اوسای اسی ما منڈی وحالی تریدل لبا
0: جی جی
1: اسو اسر تاسو گنگلی اوتڑ
0: چاہی
1: دا نو چی گنگلی اسر اوتڑی نو بیا بس کئی جی
0: نو بس دا خو چی کم کامران بھائی بوڈی کل نا کم کال کھڑے نو بلکل غوتا و پتہ لگی دلی چی دا دے پریز کئی دا دو یوزی خوراک ٹھیک نا دی
1: دے کامران ماشاءاللہ ہیٹر کو کجی
0: او کامران ہیٹر کو کو دینا بعد با ما پا خیال بل کامران بہوم کال کئی خو اول یو میسج راغلے دے جی حکیم سے وائی چھے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے
1: بالکل جی
0: عمر داؤد بھائی آپ کو اور حکیم صاحب کو سلام
1: وعلیکم السلام
0: اللہ رب العزت آپ دونوں کو آج کروائے امین
1: امین
0: سم امین لتاسو سرا وائی خاموش لسنر جمیل ناز صابر آباد ٹانگ نو بالکل داغ خورکی دا چھے تاسو ورتا پرون ما په خیال چې کومه نسخه
1: ویډیو چې ورته مونږ ورته ویډیو چې دی ویته الله دې پتا شو عمرو کی
0: عمره نو بالکل نن اوس میسج کچھ لکه
1: الله دې پتا شو منی حج کی سره دتانه
0: جی نو بالکل الله پاک ته تاسو هم چې کومه داج ته قبول کی او تاسو کومه دعاګانې کړې دي د دې لپاره تاسو یو جان مننه چې تاسو موږ په خپل دعاګانو کې چې کومه دا یاد وساتلو دا بل میسج راغل دی گرگنے نام دا خالق پروگرام اور وای گرگنے ورتا وای
1: گرگنے بس گرگنے
0: نو بالکل موجا اور دن کی ماشاءاللہ دمرا ویش ناستی چکم لفظ مانا یا تانا خطا شی نو غیر پر دو مش پس میسج وکی
1: چا مانا خطا شی نه دی عمر دا
0: مانا خطا
1: او خبر بنیادی دادا چ مال دستا سو جبه کی داغي نون نراته
0: نو تالا د موجبه کی نام نه درتلو او ما ته تا په خبر باندې نه پوهیدم نو دا خو دا سیده چلکا ماشاءالله تاسو او موږ زبې کې لکه ډیر زیات
1: ډیر ظاهره خبره ده ته شل کیلومتر دیر کیلومتر بعد چې لهجه بدلیږي
0: حکیم صاحب
1: او دا خو زی سونو کیلومتر
0: حکیم صاحب د ټانګ نه یو څو ملګری تلی یو بغب شپ خبره به هم پکې
1: بالکل جی ضرور
0: نو ټانګ نه دوه درې ملګری تلی پېښور ته سم ډاکټر پسې تلی یا اسپیټال پسې یا سنور کار پسې بتلی و کنه نو ودرے کسانو گرمی موسمو نو دو چکلا گرمی شیو بازار کی گرزی دل نو شربت وال والاڑو نو دا یو ورتوائی چی ماتا پیشاوری زبان رازی دا یو کی یو ورتوائی نو زب ورتا خبر بور سر زو کم دی ریڈی وال سر تاسو پا خبر نو پوئی گی مجھے ٹانگ نر آگر یو دا پیشاور دی
1: صحیح
0: دے چی ورغو اگا ریڈی والا توائی چ خربت گلاس پسو دے خربت دو دو دا سوچ کڑے او چلا کدا پشاور وال چکم خلق تی کنا
1: او دا شین پزے خیس
0: تی استعمال نور تو چ خربت گلاس پسو دے نو هغه به ورته ریټ ویلي ورپورې مسکا شوی دی خاندلی به یې پورې چې لکه دا مخلوق د کمزې راغل دی که نه. نو شاته چې کله دو ورته ویل دی چې لکه خربت په خیخو ګیلاس کې راکا. نو هغه چې کوم ریډی والا به پیسې وي چې ماشاء الله شربت غواړي او شیشو ګیلاس کې غواړي.
1: شیشو ګیلاس
0: نو بالکل داس دا چې لکه تاسو زبان ادموش خلق چې بلارد شي بيداله لکه غشین چې کم ټکی کنه لکه شربت تي به ورتوي چې خربت راکا.
1: بالکل
0: دوه چې لکه شین په ځای خې استعمالونه دا په شاوري زبانی. نو ماشاءالله زبان کتاب خپل ول چې لکه 10 کیلومتر نه بعد چې کم ده
1: 15 20 کیلومتر نه بعد چې دینو لهجه بدلی
0: دا اوس دا مشته نږدو لکه موږ لکی مروت ته
1: نو
0: دې کې جن داس لفظونه دي چې لکه هغه به ادایګي دو بلشان کوي او موږ بلشان کوو موږ لکه دیوار ته دیوال وایو دور ته خندق وایو
1: خندق ورته وایو
0: خندق موږ سار ټیم ته وایو سبا مل ټیم دور ته وایو سبا اور نو دا لفظونه دي دا خو لکه
1: اچھا
0: دو او موږ په ځبه کې هم فرق دی نو بالکل حکیم صاحب ماشاء الله امید دا چې کوم موږ اردن کې موږ کوم گپ شپ لګو په کلا کلا گپ شپ هم پکاره
1: بالکل پکاره
0: اچھا موږ اردن کې چې
1: موضوع نی چړل پکار چې دا گپ شپ پکې لګی نو هغه سامعین چې دي کنه نو هغه بم نه راتنګيږي
0: نو بالکل سلیم کټی خیال هم پروګرام اوري چې کوم دا ما په خیال چې کوم دا کم میچړې خړلې وغه نه ټیک شوی دی خالي نام رلیکل دی سلیم کټی خیال نو سلیم کټی خیال تاسو یو جانونه چې تاسو پټو چې ناس یو کرکټ ته بناس یو فوټبال ته ناس یو ماشاءالله موږ پروګرام باور نو بالکل تاسو هم یو جانمنه ګران اردن کو تاسو کاکیم صاحب نه چې پوښتنه چې تپوس کول غواړو نو بالکل الشفا دواخانه چې کوم پروګرام دا دا تاسو روزانه ورو په دې چې حکیم صاحب موږ سره ناستی تاسو هم کاکیم صاحب نه چې تپوس پوښتنه کول غواړو بيماري او پاک لسیت پاک لونه بالکل تاسو اوس حکیم صاحب ته بالکل کال کوله سو په 0319 55 23 404 نمبر باندې بالکل تاسو حکیم صاحب ته کال کولای سو او دین علاوه که کال نه ملایو نو بالکل میسج کولای سو میسج به هم چې کوم تاسو میسج وکړو کومه پوښتنه وکړو حکیم صاحب نه بالکل نو هغه به هم د حکیم صاحب نه پوښتنه کوو حکیم صاحب په موقع باندې جواب درکوي او دین علاوه موږ چې کوم د سټوډیو نمبر ده 0963511488 نمبر باندې تاسو کال کولای سو حکیم صاحب بالکل تاسو چې کومه پوښتنه کم تپوس وکړو حکیم صاحب په موقع پروګرام دوران چې کوم دا جواب درکوي بل چې کوم تاسو ته د موبایل نمبر بالکل یو کال روان ده کال به واخلو جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی خیر ده جی تاسو ښه یو جی چو خبرې کو جی او د کم جی نه بډی کلی نه اکرام تا ته پروگرام چر کله وای جی حکیم سے پروگرام چر سره ناستا حکیم سے نو چ پښتنه ته پوس کول غواړي
5: جی جی سیم خیر فدا او با
0: حکیم سے ډیر شه د ماشاءالله
5: شکر ده شکر ده غدا ورځی پر غلا و
0: جی جی
5: دا مې پته کړل چې دا څو تلې نه ډیر پاتې شو دا ورځی مې لمبار
0: اخیسته و کوم کابل نو حکیم سے نو چیک اپ دی وکړه دوائی چکیم سیب کم در کڑی واد شروع کڑی دا کم پریز در تشوالا دا غبانی عمل وکا انشاءاللہ آچی کم تو غل ری آبا اللہ پاک با شفا در نصیب کی جی
5: نور اکیم سیب شبر آبار دا که
0: اوکا شبر آبار دا الحمدللہ شر ٹک ٹاک تا
5: ورطای سلامون در تا ورطای خرمی تو در تا غل اکرام از بودی کلینا
1: وعلیکم وعلیکم سلام
0: حکیم صاحب تاسو ته وعلیکم سلام وای جی وای ډیره مهرباني چې تاسو کال وکړو جی پښتنه مو وکړه السلام علیکم نو بالکل دا حکیم صاحب تا چې کوم یو بډی کلی نه اکرام صاحب
1: جی جی
0: ورځی راغل دی وای چیک اپ مې کړو حکیم صاحب نه
1: صحیح
0: دی شو تعلیم چې ډیر زیات سوځي
1: صحیح ده
0: نو بالکل دته خو چې کوم تاسو دوی ورکړې دا غي استعمال چې شروع کی او دین علاوه چې کم تاسو ورته پرهیز او کغه کړی نو انشاءالله امید ده چې دبا کم هم غوی خلا پاک په شفا ور نصیب کینو بالکل ګران اوریدونکو الشفا دوا خانه چې کم ما ذکر شروع کړو نو دا شوال مارکیټ ټانګ چې موجوده ده شوال مارکیټ بالکل د ټرپک پوینټ ته نږدې شوال مارکیټ ته چیرته چې د حکیم صاحب حکیم مولانا نور الهدا صاحب دوا خانه ده الشفا دواخانه پنام باندې نو بالکل د حکیم صاحب پخپل دواخانه چې روزانه 8 بجې نه واخله ما زیګر 4 بجې پورې بالکل موجود وي نو تاسو ته هم کچېر الا دینه کې داسې امراض وي چې تاسو ورن ډیر تنګ یو ډیر ګرځېدل یو ډیر کړېدل یو نو بالکل ټول مرزونه د پاره جوړو دردونه پټو دردونه یا کمر درد یا تاسو سر درد یا جسمانی کمزوری دا شوګر مده بلډ پریشر مده میدے چکم تاسو امراض دی میدا مو گیس کئی میدا تیزابیت کئی یا میدا مو درد کئی یا تاسو زنانا مردانا پوشید امراض دی نو بالکل ټول مرزونه د پاره به تاسو ته پریشان کېدو ضرورت نستا ولی چې تاسو اوس په خپل شار ټانګ چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الهدا صاحب دواخانه په الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ چې موجوده ده نو بالکل تاسو راتګ کولای سو الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته او حکیم مولانا نور الهدا صاحب نه خپل علاج ترلاسه کولای سو

0: It's 8 o'clock.
1: It's 8 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
3: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د بودورز کال 2018 مې میاشتې دیر لسمه نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا کې د محکمو مطابق کابینه جوړولو فیصله شوې ده. وزارت کلم دان تبدیلې توقع د میډیا رپورټ تر مها صبي کابینه کې توسي فیصله نه لوا. کلم دان کې تبدیلې توقع هم ظاهر کړی شوې ده. صبي کې موجود و دش محکمو مطابق به کابینه جوړول شي. وزیر اعلی خیبر پختونخوا سهیل افریدی یزل بیا صوبائی کابینه کې توسی فیصله کړی ده. اسلام آباد کې شوې پارلماني پټه اجلاس په دوران وزیر اعلی حکومتي اسمبلی ارکانانو ته پیغام ورکړ دی چې کابینه کې شامل نه کېدونکي ارکانان ته ناراضه کیږي نه، ځکه چې ټول ممبرانو ته وزارتونه ورکول ممکن نه دي. وزیر اعلی اجلاس کې ویلي دي چې کابینه توسی معاملې باندې سلا مشوره مکمل کړې شوې ده. دوه درش محکمو مطابق به کابینه جوړول شي، ځکه چې صوبه کې په مجموعي توګه محکمو ته داد دوه درش دي. پاکستان ته ایم ایف طرف نه 1.3 ارب ډالر موصول شوی دی. سٹیٹ بینک تصدیق کړی دی. د قسط ملاویدلو نه بعد ملکی زر مبادله ظاهر کې بهتری توقع ده. سٹیٹ بینک د ایم ایف طرف نه فنڈ اصول کولو بضبطه تصدیق کړی دی. دغه رقم ایم ایف، ای ایف ایف او آر ایس ایف پروګرام لاندې فراهم کړی شوی دی. وضیح دی چې د قرضې منظوري ایم ایف ایگزیکټیو بورډ روانی میاشتې په تمه نیټه ورکړی وه. سٹیٹ بینک طرف نه لمی کې ویل شوی دی چې موصول شوی رقم به روانی میاشتې 15 مینیټې ختم کیدونکې هفتې زر مبادله ظاهرو کې شامل کولی شي. موصول رقم آر ایس ایف لاندې دویم قسط په مد کې 1.5 ملیون ایس ڈی آر شامل دی. ولې معاشي ماهرینو ویل دی چې دغه رقم منتقل کولو نه صرف بهرنی ادایګیو د بو کې کمی راځي، بلکې ملکی زر مبادله ظاهرو کې به هم بهتری توقع ده. وزیر اعظم سیکورٹی درو ته بهترین آلات جدید ټکنالوژي فراهم کولو هدایت کړی دی. میډیا رپورټ تر مها وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ کې امن امان او وزارت داخله امور باندې هم اجلاس شوی دی. اجلاس کې وفاقي وزرا، وزیر داخله محسن نقویس، خاکدار احسن اقبال او محمد اورنگزیب شرکت کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي چې عوامو ژوند او مال تحفظ هر صورت کې یقیني جوړ کړی شي. قانون نافذ کوونکو ادارو صلاحیت زیاتولو لپاره د ټول وسایل فراهم کړی شي. وزیر اعظم ادارو کې کرپشن باندې زیرو ټالرنس پالیسۍ باندې سختۍ سره عمل درآمد کولو هدایت کړی او ویلي دي چې ایف ای سره ټول ادارو کې د برتای میرټ باندې وکړی شي. اهلکارانو ته د جدید سیکورټي چیلنجونو مخنیوي لپاره جدید تربیت ورکړی شي. وزیر داخلہ، ایف آئی اے، اسلام آباد پولیس او سی ڈی اے کارکردگی باندې بریفنگ ورکړی دی. د قومي اسمبلی اجلاس په دوران پاکستان تحریک انصاف اسمبلی ارکانانو په منځ کې جګړه شوې ده. خبره د غریبان نیولو تر غلې ده. هولې قومي اسمبلی نور ارکانانو مداخلت معامله ودرولې ده. میډیا رپورټ تر مها قومي اسمبلی اجلاس په دوران د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی ممبر او خیبر پختونخوا صدر جنید اکبر او ایم این اے اقبال افریدی په منځ کې جګړه شوې ده. میڈیا رپورٹ کی ولی شو دی چې قومی اسمبلی اجلاس په دوران داس وخت صورتحال خراب شو دی چې وان کې دارکنانو ډیر کم تعداد موجود وو. قومی اسمبلی رکن اقبال افریدی کورم نشندہی کړی ده. د کورم نشندہی باندې پیټی آی خیبر پختونخوا صدر او قومی اسمبلی رکن جنید اکبر برهم شو دی. هغه ته سخت خبرې کړې دي چې باندې اقبال افریدی هم ځوابي رد عمل ورکړی دی. د هغه نه بعد وړو رهنماو په منځ کې سختې خبرې شوې او معاملې د غریبان نیولو ته راغلې ده. ایوان کې موجود نور ارکانانو فوري مداخلت له وجې معاملې ودرېدلې ده. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سره ایم ایف وفد ملاقات کړ دی. معاشی اصلاحات او راتلونکي بجټ باندې خبرې کړې دي. بین الاقوامی مالیاتی فنڈ مشن د وفاقي وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سره ملاقات کې مشکل عالمی او علاقائی معاشی حالات باوجود پاکستان طرف نه معاشی استحکام برقرار ساتلو کوششونو او حاصل شوی پیشرفت ستاینه کړې ده. وزارت خزانہ طرف نه جری عالمی کې ویل شوی دی چې ملاقات کې اوسی تر فریم ورک، حکومتی اصلاحاتی ایجنڈے اور رتلون کی وفاقی بجٹ ترجیحات باندھے تفصیلی خبریں شوی دی. علمی کی ولی شوی دی چائم ایف میشن دا حکومت محتاط معاشی نظم و نسق مالیاتی پالیسیو او اصلاحات باندې مؤثر عمل درمد عظم تعریف کړی دی وفد زور ور کړی دی چې پایدار او جامع معاشی ترقی لپاره اصلاحاتی رفتار برقرار ساتل مالیاتی نظم و ضبط جوړول او سختی اصلاحات نور مخکې بوتل ضروری دی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب وفد تا پاکستان موجودہ معاشی منظرنامے مالیاتی حکمت عملہ اصلاحاتی ترجیحات او پائیدار معاشی استحکام او ډیر مدت ترقی لپاره حکومتی اقدامات باندې بریفنگ ورکړی دی وفاقی حکومتی قرضے کے یو کال کے شپږ زره تسو ارب روپے اضافہ شوی دا خیبر پختونخوا خزانے مشیر مزمل اسلم پیٹرولیم لیوی نان ٹیکس ریوینیو او ملکی قرضوں متعلقہ ہم اعداد و شمار جاری کری دی اول دی چی وفاقی حکومت صرف پیٹرولیم لیوی مت کے رواں مالی کال پر دوران کم زیادتی او شرح او ٹریلین روپے حاصل کی دل امکان دے اول بلخوا وفاقی حکومت قرضے کے یو کال پر دوران شپږ زره اتسو ارب روپے اضافہ ریکارڈ شوی دا مزمل اسلم ولی دی چی پیٹرولیم لیوی نہ حاصل شوی دا رقم قابل تقسیم پول برہا ندی دی لوجہ صوبو تا ہغی پامت کے برہا نہ ملوی گی خو روان کال حکومت نان ٹیکس ریوینیو مجموعی مالیت کم زیاد پنځه اشاریہ شپږ ٹریلین روپے تر رسیدلو توقع دا د خیبر پختونخوا خزانې مشیر مزمل اسلم زیاته کړې ده چې دا خبره صحیح نه ده صوبو ته وفاقي محصولاتو کې غیر معمولي برهه ملويږي او ځینې داسې اهم آمدنی ذرایع په مکمل توګه وفاق سره دي مزمل اسلم ولی دی چې حکومتي قرضې کې یو کال کې شپږ زره تسو ارب روپۍ اضافه شوې ده چې ملکي معیشت لپاره تشویشناک خبره ده اوس یو نظر د نړۍ په حال
1: that have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
4: ایران ته جوهری وسله نه ورکول اولنی ترجیح ده د امریکې صدر ترامپ ویلي دی چې هوا اصل ترجیح ایران سره جری تنازع ختم کول او هغوی ته جوهری وسله نه ورکول دي امریکې صدر ویلي دی چې ایران جوهری پروګرام نه امریکې ته سخت خطر ده دې له وجې ایران معاملې باندې سخت موقف لري ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې زما فیصلو کې امریکی عوام او مالی مشکلات اهمیت نه لري زما اصل ترجیح ایران سره جری تنازع ختم کونی ده ولی بل خو د وایټ هاوس ترجمان خپل یو بیان کې ولی دی چې صدر ټرمپ ولنه ذمہ داری امریکی خاریانو سلامتیا یقیني جوړونی ده او امریکا ایران ته جوهری وسله جوړول اجازه نشي ورکولی میڈیا رپورٹ تر مہا د صدر ٹرمپ حالیہ بیان باندې سیاسی حلقوں کے نوے بحث شروع شوی دی اور ڈونلڈ ٹرمپ مخالفین و امریکی عوام ترپخ شوی مالی مشکلات و متعلقہ بیان باندې سخت تنقید کړی دی روس د دنیا طاقتور ترین میزائل سرمات کامیاب تجربہ کړی دا ولادیمیر پیوٹن د جوهری صلاحیت لرونکي نوی بین البراعظمی بلسٹک میزائل سرمات کامیابی تجربه اعلان کړی او ویلی دی چې دا دنیا ټولو نه طاقتور میزائل دی روس صدر ولی دی چې سرمات میزایل رینج 15 کیلومیټر پورې دی او دغه جدید دفاعي نظام ختم کولو صلاحیت هم لري د روس صدر ولی دی چې نوې اورنج شیک میزایل نظام به جوهری وار هډ نه ډکول شي میډیا رپورټ تر مها روس دغه میزایل دوه ځله یوکرین خلاف هم استعمال کړی دی ایران جنگ کې امریکای نه حاضر جازونو تبا شوی دی کانګرس رکن اعتراف کړی دی د امریکای کانګرس کې یو حالیه سماعت په دوران ایران سره مبین جنگی صورتحالو کې امریکای فضایي ته غټ نقصان رسیدلو دوا مهي تر غلی ده د ډیموکراټیک رکن کانګرس ایڈورډ کیس د سینټ کمیټې اجلاس کې پینټاګون چیف فینانشل افسر جی هرس سره معاملې باندې سخت سوالونه کړی دي ولی هغوان د وزیر ځواب ورکولو نه ډډه کړی ده ایڈورڈ کیس خپل خبرو کې امریکای دفاعي ویب سایټ دی وارزون یو رپورٹ حوالہ ورکړی دا چې غي مطابق نه د شورزه مبینه جنگ په دوران امریکای فضایي کم زیاد یار لزر فضایي میشن سر تر رسول دي ولی په دې دوران امریکای نه د جازونو تب شوی دي او نور لس جازونو ته مختلف نیت نقصان رسیدلې دي رپورٹ کې دوا کړی شوی دا چې د غیر سي په دوران مختلف امریکای جنگي جازونو او ډرون ته هم نقصان رسیدلې دي چې په هغه کې ایم کیو 924 ریپر ڈرونز په یو شمیر ایف 15 او 18 جنگی جازونو شامل دي او د سره جدید ایف 35 اسټیلت جنگی جاز هم د ایران فضائی حدود کې نشانا جوړ شوی دي رپورٹ کې ویل شوی دي چې ځینې امریکای جازونه کویت فضائی حدود کې هم تباه شوی دي

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرکم پر نمد غلوی رب غزل جلال کم سی بہن کے دیو مخربان دے سلامون نانی کے لئے احترامات میں قبول کے زی عبردون کو ساسورو نازمان یمزی او تاس پروگرام آور روخ صحت لوی نمت کم چی دسے ہتوم یو میڈیکل پا اسپتال پا تاون سر تاس بلکل اڑاندی کی جی پیش کی جی سی ہتوم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وکی دے زڑی رکھانے گلے سرانے زی بلکل خوپ خوال دے جی تو سرو تلالے شے او دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے منا خپل چیک اپ علاج کولے شے جی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سے منا تاسو خپل معائنہ کولے شے خپل چیک اپ چوم دا ڈاکٹر سے منا کولے شے نو بالکل جی ڈاکٹر سے بتاسو چیک اپ کے ڈاکٹر سے بتاسو معائنہ کے وی جی ہومیوپیتھک طریقے علاج رو بیا ساسو علاج کوي جی یعنی زم غفین دی اخدمی شروع نه چ مختلف زین کے گرزی دلی دی کڑی دلی دی علاج نند شوی نو اگر ټول ته دا پیغام دی چې تاسو بالکل رتلل شي ډاکټر سیب نه چیک اپ او علاج کولای شي په هومیوپیتیک طریقې علاج سره جی هومیوپیتیک طریقې علاج هغه علاج دی جی چې کم ایس سایډ افیکټس نشتا کم چی سے نقصانات نشتا بل اړیر پروګرامونه موږ په دې خولې سره کړی دی جی چې هومیوپیتیک طریقې علاج ایس سایډ افیکټس نشتا ایس نقصانات نشتا تاسو رتلل شي خپل علاج په هومیوپیتیک طریقې علاج سره کولای شي د دې سره سره اوردونکو هومیوپیتیک طریقې علاج نه لوازي ډاکټر سیب سره یو بل چکم د جدید ټیکنالوژي مشين هم پروته کم ته چویل شي هند انالایزر کوانټم میگنیټک مشین په غیر سره سره هم تاسو خپل چیک اپ د ډاکټر صاحب نه کول شي کم چې د توسي د جسم دوا د شي بیماریا نه چې کوم دی غو ملموي سي یعنی د تاسو د جسم دوا د شي بیماریو نه چې کوم دا غو ملموي نو بالکل جرو تل له شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي که تاسو مختلف امراضي بواسیر خونی بادي نواسیر ګردې کانې تریه کانې پروستیت ارکونیسا د دین لواچی یا سلنډې چې ته ویلې شي هغه ویزی نو د مختلفو بیماریانو علاج د برجی ته صورت لنه شي د ډاکټر صاحب نه یعنی ډاکټر نور حسن خان یوسف زی صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولې شي اوکے جی اردونکو د دې سره سره ډاکټر صاحب سره هم خبرې طریقې کوي چې په پښتنه لره په پروګرام کې د ډاکټر صاحب نه نو بالکل جی په 0331 366 32 231 باندې تاسو کال یې سمس کولای شئ 0331 366 32 231 هم په دې نمبر باندې تاسو کال هم کولای شئ هم په دې نمبر باندې تاسو سمس هم کولای شئ راتلل شئ په پښتنه لره جی د ډاکټر صاحب نه نو بالکل ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي پرون هم زمګه سو خویان دو سرونو سمس کړیو کلونه هم کړیو چې صبح حضرت سره کله کله خبرې ته ډېری زیاته اوږدې شي او چکم د تاسو کالز یا ایس ایم ایس مو شامل نکو خو به هر حال د چای ایس ایم ایس پرون پاتې شوی دی کوشر به عمده وي دي چې هغه ته ډاکټر صاحب نن جوابونه ورکړي چې به هر حال تاسو ایس ایم ایس هم کولای شئ وسره وسره کلونه هم شته کولای شئ خو د ټول اول ورسره ډاکټر صاحب سره پروګرام کې هر کله وي دی یا سړي مشي وي دی او هغه نه لوازي نن چکم د میشن ټاپک د آی بی ایس چکم بیماری د داغي خولې سره به ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوو چې نو اکثر مشردا ورو چې آی بی ایس بھی مریدو آئی بی ایس بھی مریدو نو باہر حل دا آئی بی ایس سے دی سبھی مریدو اور ددی چکم دے کنا علاج دی او کنشت دی پسومر ٹائم کی ددی علاج کی دل شی وجوہات اسی دی علامات اسی دی دا ٹول پشتنے با تو سی اور وے دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زی سم دخلے نے سی نو بالکل جی ڈاکٹر صاحب تو ورزو ڈاکٹر صاحب تہم ہر کلے سٹڈی میں شو یو پروگرام چھ ڈاکٹر صاحب تاسو مڈی رضا تمنا کی تو سی روغ لے پروگرام کے مر سر برخ واخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیر مننا شکریہ تاسو ہم دعوت را کولو نا دا بلنے نے دی مننا جی
0: مننا ڈاکٹر صاحب خوشحال
1: الحمدللہ دا داسې خلک تی لکه یعنی زبدا ویم زمون غونتی غریبانان خلک تی چې د چا وسنه کې دیاړي ماران خلک کی مزدوران خلک کی او چې سړی مثال په تور باندې 0 روپے مزدوری کوي نو هغه به د ډاکټرانو 2000 روپے پیسونه څنګه ور کوي
0: بالکل
1: یا مثال په تور یو سړی 0 روپے مزدوری کوي هغه به یو 1000 روپے د وی څنګه د یو ډاکټر افورد کوي څنګه به اخلي ظاهر خبره ده تشویش خبره ده او یو خو کوم تا سوګرو منګا یعنی هم ډیر زیات دي د وانی کم کم حد رسول دي پدې دوو کالو کې زما دل تدو کالو شو
0: جی سی
1: پدې دوو کالو کې کزه تاسو ته وایم چې عام مثال په تور د مې دی یو شربت هغه د اتیا او سل روپو نه رسیدلې دي 200 یا 200 اتیا 300 شل دې ته رسیدو
0: بالکل جی
1: د دماغو د طاقت لپاره یو ورکوټیشن ته شربت پي داغي قیمت با مطلب اتیا روپے وو اویا روپے وو لس کم سل روپے وو نن کاغه وګورنا هغه په 350 دی
0: جی
1: په 360 روپے باندې دی
0: هم
1: مهنګیانی هم زیات شوی دی د غرنګي زمونږ تاسو کومګو وګورو نو ډاکټرانو فیسونه هم زیات دی نو دغه یو درد دغه یو احساس چونکه مونږ تاسو پښتانه هم یو او بیا الحمدلله مسلمانان هم یو او ټول امت مسلمه چې کوم دی نه دا په خپل مینځو کې خویندې رونه خویندې دي کنه جی نو په دغه یو درد په دغه یو احساس باندې مونږ کوشش کوو چې زمونږ نسومره کې چې د ټانک د خلکو خدمتونه وکړو د خلکو ته یو ارزان علاج په کمو پیسو په کم پیس انتهایی کم پیس چې نن سبا تاسو نه مثال په تور په یو کلی کې چې یو ډاکټر ناسي نو هغه د 200 روپۍ پیس 300 روپۍ پیس 400 روپۍ پیس نه اخلي ٹھیک شو جی نو د دغه حالات مد نظر رکھتے ہوئے
0: جی جی
1: مونږ دا کتلی دی چې د حالات او ته د خلکو غربت ته د خلکو بے وسه ته د خلکو لاچارې ته نو مونږ کوشش کوو چې سمر کم د وی وی سمر کم فیس وی چمګه دا دی خلکو ته فراهم کو ځکه الله تعالی تعالی مثال په تور باندې یو حیثیت تر کړی دی نو په کار دا چې هغه د خلکو په خیر خیګړه باندې راشي دا نه چې دا غینه مونږه غلطه فائدہ وایي مریضانه نه ځانان خو مجبور وي
0: جی جی
1: هغه کته ورته وي 50000 راوړه تعالی به 50000 هم درکې ځکه مجبور دی هغه چې خشمه هغه په دې ټیم کې په پیسو نه دی هغه په دې ټیم کې په دویم نه دی حتی که چې مریض دې حد پوری تلی چې ډاکټر صاحب مال زهر راکه خو چې خشم
0: جی
1: باجی مریض ته اکثر وایم کنه هم دوی د تلی کم خو غره دا لګه ترخه ده په سر بد لګ بوج راولي لګ په سټ بد بوج راولي لګ وجود باندې بد لګ شانتي دردونه لګ گرمایش بد بوج کې پیدا کیږي وای ډاکټر صاحب ترخه چې زهر راکه ګوټی راکه او بیس کم خو چې خشم نو دی خبرې ده چې موږ تاسو وګورو نو مریض مجبورې وي خو د مریض د مجبورې نه غلطه پیدا غستل زه به دا ووایم چې دا یو غلطه طریقه ده او داسې خلک بیا همیشه لپاره الله تعالی کامیابی هم نه نو په دغه حالاتو باندې موږ ګورو چې را تاسو نه کم فیس واغستل شي 300 روپۍ پیس هیڅ پیس هم نه دی زه به دا ووایم چې یو مزدور سړی په اسانۍ سره خپل علاج په پیس باندې کولی شي دغه رنګ دې سره سره مونږه که دوی ورکو کوشش سبو گداوی چې مونږه دلته 15 ورځې دوی ورکو د بیاشتې 2 میاشتو 3 میاشتو دوی مونږه نه ورکو کچری مونږ لا مثال په تور باندې د کینسر مریض راشي نو مونږه مول بیا ور له مونږه مطلب دار چې د میاشتو د کوم دوی نه ورکو لس 15 شل ورځې دا غو وجه دا چې لس 15 شل ورځې کې به دوی په دوی باندې کمی پیسې راشي زیات نه زیات 2000 2500 3000 سخت مرض وی کلگ مرض وی کلگ مرض وی خود سره ټیکی کلگ داشی زیات لگ ډیر مرض وی سخت وی نو هغه بیا کې دی شي چې ورځ دو درې یا مثال په تور باندې یو میاش نیمه واخلي خو چې کله ډیر سخت مرض وی نو بیا والله هم مونږ د لس پنځه لس ورځو دو یو ورکو چې دا استعمال کا بیا به مونږ ته اندازه ولګیږي تا ته به مونږ اندازه ولګیږي چې خې نو بس دا به خیر دی ریګولر یو میاش نیمه وخوري کني خو خیر دی بیا ورته پکې بدون راولو
0: جی
1: زموږ کوشش هم دا وی چې تاسو ته په کمو پیسو باندې تاسو ته په لږ پیس باندې معیاري علاج فراهم شي او بله اهمه خبره پکې دا ده چې تاسو د پېښور ته د تګ نه خلاص شي تاسو ډی خان ته د تګ نه خلاص شي نن سبا کم از کم ګوره جی مونږ ورته خپل کورونه هم پرېښې دي راغلي یو دلته باندې خلک وایي پیسې ګټلې بسې قسم په خاطر ورشه ته د کلي ډاکټر له ورشه د کلي ډاکټر له چې ستا صرف نزله زکام یو صرف ته به در باندې راغلي هغه ته یو ډریپ لګوي یو د تستن لګوي نو هم به د نظر 1500 روپۍ اخلي
0: بالکل
1: او زه د له په زر 1500 2000 2500 روپۍ باندې د لسو 1500 ورځو علاج هم درکوم د سیده کنه دا نو کوشش زمونږ دا وی چې یاره تاسو په کمو پیسو باندې په کم پیس باندې تاسو ته یو ښه علاج فراهم شي ځکه الله تعالی ماته یو خصوصیت را کړی دی الله تعالی مال یو علم را کړی دی الله تعالی مال یو فن را کړی دی یو هنر را کړی دی نو دا مزه غلطه فائدہ نه اخلم چې راځم چې خلک برازي او زبه حلالوم
0: بالکل
1: خلک برازي او زبه حلالوم نه جنا مونږ به کوشش دا وی چې په کم پیسو په لګو دوایانو په خو دوایانو په کم پیس باندې زمون سره دا مریض ته الله تعالی شفا ورکړي بازی مریضان زیاد داسی وای ڈاکٹر صاحب زه خونه ټیک کې کم سو کم نو بعضی خلک داسې چې هغه ورې خپلې خبرې پټوي، موږ کلیئر خبرې کوو. بعضی مریضان ډېر زمون سره ښه شوي دي، ډېر پکې زمون سره نه دي ښه شوي. راشي وایي ډاکټر صاحب تاسو نه مې درې میاشتې علاج وکړو،
0: بالکل
1: څه فرق مې محسوس نه کړو، څه وکړم؟ نو ته هم بس الله تعالی درته زما په لاس کې شفا نه ده لیکلې، ته ورشه خیر دی لرې مزه ډېر خان، ته ورشه هلته ته ډاکټر مینشن کمزور یم، هلته ورشه کېدی شي دغه سره دې علاج وشي،
0: بالکل
1: کېدی شي دغه د په لاس کې الله تعالی ته شفا لیکلي. که دا ټول ټانک عوام زما سره ښه کېدی، نو بیا دا نور ډاکټران څه ګوري؟ سلیونی خونی دی چې ناست وو. یا که دا نور د ټانک د عوام د نورو ډاکټرانو سره ښه کېدی، نو دا نور ډاکټر زمونږ لیونی وي دلته ناست یو، ځکه که نه. خو بعضی مریضان بدی سی هغوی ته الله تعالی زمون پلاس کې شفا لیکلی، بعضی مریضان بدی سی هغه ته الله تعالی د بل ډاکټر پلاس کې شفا لیکلی، بعضی مریضان بدی سی هغه ته الله تعالی د بل ډاکټر پلاس کې شفا لیکلی. دې سره کړه ده، خو زمونږ دا سوچ زمونږ وچیر لری لاړ شو، او مونږ ته مطلب دار چې لکه د 50,000 ټیسټونو کی او مونږ ته د 60,000 دوی راکې، نو بیا مونږ مطمئن یو. خو بیا مونږ لاغه دا سیستم وي چې الته درد نه کوي، خو کور ته ورسو نو بیا غا درد کوي،
0: بالکل
1: بیا سره په درد باندې پوښي یاره. دا خو
0: بیا غې د وجب کور کې هم مسلې جوړې شوې، دومره پیسې مې ولګل وسړي دماغ کور کې چې ته چار کې بس شزو ته ځاړي کې چې بیا کور کې کوم دی بل سره انختی وي.
1: حقیقت کې یو خو بيماري شي دی، خو چې د خرچو ته وګوري، دی خو مهنګای ته وګوري، یوازې بيماري خو نه ده،
0: بالکل.
1: او بیا دې مونږ تاسو باندې الله تعالی رحم وکړي چې دا حالات ټیک،
0: امين،
1: چې حالات ټیک شوې سبا نه چې هر څه دی مزدور په لاس کې رالل سم نشته، دا حالات ولې بګړاو دي، دا ټینشن ولې دی، دا بیماری ولې دی، دا جنگ جګړې ولې دي، دا نن سبا ولې داسې دا دا مطلب دا چې پریشانی دي، ټینشنونه دي. وجه هم دا ده چې یو خو غریب سړي ته دیاړي مزدوري نه میلاوي، په مشکل سره ورته میلاو شي، که میلاو شي ورسره، که میلاو شي ورته دا غنه خنه خنه کوي، هغه ته میلاو شي خنه خدي اړي مزدوري هغه ته میلاو شي، هغه له 100 روپے ورځ ورکه یا 100 نه 100 ورکی
0: چی
1: زه 100 روپے چې دا غه د لاس خو په د مشکت کار کوي 100 روپے ور لور کی، نه 100 روپے بده سکه چې په 100 روپے پکې کیلو چینی اخلي، نو یوازې چینی خو نه خوري کنه، چې په 300 روپے پکې مثال په تور باندې لوګان اخلي، نو یوازې لوګان نه خوري کنه،
0: بالکل.
1: دی سره خو نورم سره لګي کنه، مساله پکې لګي، مالګه پکې لګي، روټه و سره لګي، اور ور پسې لګي، لرګي اور پسې لګي، دي سیده کنه،
0: بالکل.
1: الله دې په موږ تاسو ټول باندې رحم وکړي، نو چې دا حالات نه ټیک شي نو بیا هر څه به راشن
0: ته پېښېږي. ډاکټر صاحب آی بی ایس خپل سره معلومات کول چې به هر خبره
1: دغه لاره وایي، دغه لاره رواني مو خاصه دا خبره مې دی پوره وکړه، چې موږ تاسو وس الله دې رحم وکړي، الله دې زموږ په مریضانو باندې رحم وکړي، الله دې زموږ په مشرانو کشرانو باندې رحم وکړي. بس دعاګانې کوي، استغفار هم ور سره وایي، او الله تعالی نه غواړي چې الله بس دا حالات په موږ باندې ټیک کړي، ځکه الله ټیک کولی شي، نورې د دنیا یو قسم مخلوق هم نشي ټیک کولی، او الله تعالی چې کله وغواړي نو په سکند کې دلته ټیک کړي، سترګې په ټیکه کھلاوي، حالات به ته ټیک کړي، ځکه هر څه الله تعالی کوي، زموږ تاسو خو یقین دی کنه،
0: بالکل.
1: بیماری هم الله تعالی راولي، او خکۍ هم الله تعالی، داسې ده کنه، ٹھیک شو. بیا شفا هم الله تعالی درکوي، د یو ډاکټر په لاس کې، د بل ډاکټر په لاس کې، د بل ډاکټر په لاس کې، خو مریض دې کوشش کوي، ډاکټر دې خپل محنت کوي لګیا دی، او کوم ډاکټر دا نه غواړي زما مریض دې ټیک شي، یو ډاکټر بتا دي چې لیدلې چې هغه دا کوشش کوي چې دې ټیک کیږي مریض، هر ډاکټر دا کوشش کوي چې زما مریض دې ښه شي، زما مریض دې ښه شي. صحیح ده جی، راځو خپل ټاپک
0: تا، خپل
1: موضوع تا، په کوم موضوع باندې خبرې کوو، خو دا غینه مخکې مې دغه یو خبره وکړه چې یاره بس الله دې په مونږ رحم وکړي، او مونږ به کوشش دا وی چې تاسو ته یو ښه علاج په ارزان په لږو پیسو په کم پیس باندې وشي. خبره مې دې پورې کو چې نن هم زمونږ فری میډیکل کیمپ وو، فری میډیکل کیمپ مونږ د خلکو نه پیسونه نه دي اغستي، صحیح شولا 300 روپے پیس ته مونږ بیا معاف کړی دی، د دوی پیسې سره زیات تل 2,000 2,000 3,000 5,000 3,000 زیات نه زیات 4,000 چې پای کې دا میاشت د میاشتې 15 د 16 ورځې دوی هم وي، ٹھیک ده. نو زمونږ کوشش دی، باقی الله دې تاسو ټول له شفا درکړي، الله دې په مونږ رحم وکړي، الله دې په تاسو رحم وکړي، الله دې په ټول عالم باندې رحم وکړي،
0: ٹھیک ده جی، امين.
1: راځو خپل موضوع لا، چونکی آی بی ایس پښتنه تاسو کړل دې ته ویل کېږي اریټیبل باول سینډروم. اریټیبل باول سینډروم دا داسې یو مرض دی چې دې په لکونو خلک متاثر کړي دي زمونږ په معاشره کې،
0: جی.
1: داسې مرض دی د آی بی ایس چې دا مونږ تاسو په عام ګیس په مسله کې ساتو، مونږ یاره بس دا ګیس دی یا بس بد هضمی ده، مونږ یې نظر انداز کوو چې مړه بس معمولی شانتي ګیډه مې خراب، مړه بس معمولی شانتي په خېټه کې مې ګیس جوړي، ٹھیک شو جی، ګڑبڑ جوړي. هو چونکه هغه چې مونږ کله نظر انداز کوو نو هغه بیا مونږ ته مسله جوړي، ٹھیک دی جی. او دا دته سوي لکی ای بی اس اریټیبل باول سینډروم دا بیماری چون کې خطرناک نه ده خو زندگی مشکله کوي انسان لا هرکه د دین اور داسې خطرې نشته دی خو انسان د زندگی سره مطلب د انسان روزمره
0: زندگی خطر سره مخ
1: پریشانه ور سره ضرور کم دی هغه ملاویږي آئی بی ایس مونږ جی دته ویله شکر پدې کې فنکشنل ډیس آرڈرز دی پکلمو کې زخم هم نه وی پکلمو کې السر هم نه وی پکلمو کې داسې بظاهر سره مسله نه وی چې هغه په ټیسټونو کې راشي خو مسله پسې کې په حرکت کې وی په موټیلیټیز کې وی مسله پسې کې وی د هغه په فنکشن کې وی د هغه په سنسټیویټی کې وی یعنی مطلب دا دی چې کلمې بالکل نارمل ښکاری په ټیسټونو کې نه راخلی په الټرا ساؤنڈ کې نه راخلی په ایم آر آئی سی ٹی اسکین کې نه راخلی ٹھیک شو کلمی وی بالکل برابر دی وی تا ته اس مسئلے نشته دی خو د دغه کلمو دغه کار دغه کلمو دغه حساسیت په دې کې ڈسٹربنس پیدا شوی وی او غیر متوازن شکل دی اختیار کړی وی د دغه آئی بی ایس علامات زمون سره دی ګوره جی اهم علامات دا دی د آئی بی ایس چې په خېټه کې به درد وی کله چې خوراک اخري دغه وروسته په خېټه کې درد شروع شي نه نه ری هلکا پلکا مروړ چې ورته مونږ وایو بلاټینګ به وي مثلا خېټه به پړسیږي خېټه به پړسیږي په آی بی ایس کې ورسره ګیس به ډیر زیات جوړیږي ګیس به زیات جوړیږي ورسره قبض به وي ورسره دستونه به وي ورسره مکس ټایپ به وي کله قبض کله دستونه دا چونکې عام دي خاص دي اوس د آی بی ایس عام علامات مثلا چاغه په ډیر بیمارو کې زمون سره مخ کیږي لکه مثلا ګوري جی الټه پکې دي تکاوت ته پکې
0: جی
1: ستړیواله ده پکې بےچینی ده پکې کله چې په خانه کې یعنی غټي متیازي کوي احساس به ورته داسې کیږي چې د غټي متیازو نه راپاسي دی بیا مو شرما وکړي د بیا واشروم ته ځي چیرې واشروم ته مزړه کیږي هلن کې تلې به واشروم ته حاجت په خپل کړې اومي دغه باوجود به بیا هم
0: وسواس بیا ورته کیږي
1: چې چیرې زلاړ شمه نو دا دغه علامات دي مثلا دا به داسې وي چکل هم خلاص حاجتو کی بغیر رسته بدته سکون شانتی محسوسیږي ٹھیک شو جی د دې مختلف وجوهات دي اصل وجہ د دې جی د دماغ او د کلمو د یو بل سره گہرا تعلق دی ٹھیک شو جی غلط خوراک اصل وجہ ده مصالح دار خوراکونه چې خلق مسلسل کوي بار بار کوي آئی بی ایس پور تر راځي کله چې مثال په تور باندې به وخت خوراک کو کله چې د فاست فود هر وخت سرکړی خوراکونه هر وخت چرګان هر وخت مثلا دا
0: کبابونه
1: هر وخت کبابونه دا آئی بی ایس مثلا مونږ ټیک شو یو به وخت خوراک چې مونږ کو سحرم کو غرمم کو لس بجو ټیم کې کو مازیګر کې کو ماخام کې کو یا سار خورو مسخوتن خورو یا مسخوتن خورو بیا نا وخت مو خورو دا به وخت خوراک دی دا هم مونږ ته آئی بی ایس بیماری چې کم دنو دا را کولیش دې سره سره په زنانو کې بیا د آئی بی ایس بیماری چې کومه ده د په خزنانو کې هم زیات دي ځکه زیات دي چې دا غي سره بیا د سی وی چې هغه هورمون الیمبلنسز ورته جوړي هورمون الیمبلنسز بیا د کوئی بیماری ګډوډ شي سره جام ورته شروع شي ګډوډ شروع شي تیز کمر راځي درد سره راځي ور سره سپین جام شروع شي مشکل ورته جوړ شي ټیک شو جی بیا په کلمو باندې بوج راځي مثلا لک شانتی گیسیوم نه وي ته بیا درد شانتی محسوسیږي جی ٹھیک ہے جی دغه رنگې په دې کې آئی بی ایس کې اقسام هم دي جی آئی بی ایس کې زمون سره اقسام دي یو د آئی بی ایس سی یو د آئی بی ایس ڈی یو د آئی بی ایس ایم دا فردر کلاسیفایډ شوی دی ګوره سنس خو الحمدلله تر کې سم راکړي
0: بالکل سی ډیر زیات دي
1: اوس آئی بی ایس بیماری دا دای د لهم په دریو کټګوریز کې ډیوایډ کړي دا نور د کلمو مرزونه پرې دا صرف په دیو باندې چې باس کې نو چې دې ته وګوري نو دای د لهم دومره ډیفاین کړی دا دای د لهم دومره مطلب دا
0: په مختلفو حصو کې تقسیم کړی
1: دا تقسیم کړی دا چې تا پته لګیږي چې دا د قسم دی ورته آی بی ایس سی کې بسې وی آی بی ایس سی کې بوي اریټیبل باول سینډروم وذ کنسټیپیشن مثلا دغه د آی بی ایس بیماری به ور سره به قبض دی دا آی بی ایس سی دی مونږ ته که اوس انسان ته آی بی ایس ڈی وی نو هغه به داسې وی چې هغه اریټیبل باول سینډروم وذ ڈایریا هغه ته به پکې دستونه وي بل یو قسم دی هغه ته ویل کېږي آی بی ایس ایم اریټیبل باول سینډروم وذ مکس به وي
0: جی جی
1: باجی خلک به نه یره خېټه مې کله خرابې کله ټیک وي
0: دې
1: لري به دی کنه دا خلک
0: او بالکل جی بس یوه ورځ ټیک وي بیا بیماری ته ولاګي
1: دې یا به یره سار مې دستونه بس په خام ما خام ټیک وي یا مخام را دستونه سهار ٹیکی مولی یا وہ یار کل داسی وشی چا اچانک دستونه شی کل ٹیک شما کل اپتا ٹیکی ما دستونه را تی کل اپتا برابر ما کل دسی وشی چی لکا کل دودری ورنجی ٹیکی ما کل را تا کبزی کل کل کل داسی وشی چی اپتا نیم را تا دستونه کل داسی چی اپتا نوم را تا کبزی ویدی ندیتا وی لکی گی آئی بی ایس میکس ٹھیک شوا اس کا یو سڑے ہوئی چی دی بیماری بزر تشخیص سنگا کوما نو تشخیص دی بیماری نشتا اس پورے لا دی تشخیص نشتا دا سی خاص تک الٹرا ساؤنڈ کہتا تب وہی نارمل تک ٹیسٹ کہتا تب وہی نارمل تک مثال پتور بانے ہر سٹی سکین ہو کے کیمرا کچھ انڈسکوپی ہو کے کلنسکوپی ہو کے خود آئی بی ایس ناروگی بتا معلوم ہو لینا شی
0: جی جی
1: اس سوال دا پیدا کی گی دا بسنگ معلوم ہو اسے ڈاکٹر وہی نہیں معلوم ہو لے ٹھیک شو مریض بہت چاہتا بسنگ معلوم ہو ماتا دے مثال پتور ہی ہو مریض بہت نظر میں سنگ معلوم ہو نہ بیا دا ڈاکٹر کار دے ڈاکٹر بستا علامات ہوتا گوری چے پتا کی دا آئی بی ایس علامات شتک نشتا کچھ دیتا تا مستقل پا خیٹا کی گیس وی دا خوراک نروس تا خیٹا کی گیس جوڑ شی پاگے کی دردون جوڑ شی مروڑ شانتے پا خیٹا کی جوڑی گی خیٹا دے پڑ سی گی ٹھیک شو جی کلاو پا خانہ در تا نراشی کلاو متیازی در تا غٹی نرازی کغٹی متیازی ہم کے بھیام میں چیارا ہوں مکڑے یا مثال پتور دی سوی چی سہارم باتروم تزی غرمم پکی زی مخامی کم پکی اکسر لار چی دو دریٹے ہم باتروم تزی رازی تسکین دی نکی غٹی متیازی دی خلاصی نکی گی چی پا کلاو زڑا باندے ہوکی زڑا دی یخشی داسی بنی ٹک شو جی بیا پاگے کی کبز بور سری بیا پاگے کی دستون اور سری دی بیا کلا کبز کبلا دستون دا با ڈاکٹر تاسو تا علامات و بنیاد باندے بیا سکی دا با تاسو تا تشخیص کی
0: ٹک
1: شو جی کبل فرض کا ڈاکٹر تاسو تا تشخیص کلا بیا تاسو تا داغی پرہیزم خیچ دا سیز بخوری اس راغل خبر خوراک تھا آئی بی ایس ناروغی مثال پتور بانی ہے انسان تراغلا ٹھیک شدہ آئی بی ایس علامات ہم منگا بیان کرل جی وجوہات ہم منگا بیان کرل جی اہم علامات داری چی خیٹا بپڑ سی گی گیس بزیاد جوڑی گی قبض بوی دستون بوی کلب قبض بھی کلب دستون بھی ور سر بہ تکاوٹ ہوئی ور سر بہ بے چینی ہوئی ور سر بدا پٹھے مٹھی خوگی گی ٹھیک شو جی وجوہات درتا ہم بیان کر جی وجوہات سسدی ٹھیک شو جی اس قسم نظر تھا ہم بیان کر چاہے بی ایس سی آئی بی ایس ڈی آئی بی ایس ایم ٹھیک اس راجو خوراک لا دا کدا علامات پچا کی ما چی ویل کنا دا آئی بی ایس دے پیا دی بکی دو خپل گوری کا قبض دے نو بیا کانسٹیپیشن دے آئی بی ایس سی دے کا دستون دی ورتا نو بیا آئی بی ایس ڈی دے مسلسل دی ورتا نو آئی بی ایس ڈی دے بیا ٹھیک شو جی کا آئی بی ایس ایم دے ورتا نو اگے کی بکلا قبض ہی کلا بدستونی کلا قبض ہی کلا بدستونی ٹھیک شو دے سر بد پٹو درد دے سر بد وجود درد نے دے سر بد سر بوجی دے سر بد انزائٹی وی دے سر بد ير وی دے سر بد فکر وی دے سر بد سوج وی دے سر بد غصہ وی دے سر بد پریشانی وی دے سر بد خوب کم وی دا بیا دے سر ریلیٹڈ سائنس بیا دے سر تڑلی دی ٹھیک شو جی دا ناروغی چاہتا وی نو دا نور بیماری ورتا اکثر وی باجو تے وی باجو تے نوی ٹھیک شو جی اس را بو شو خوراک تا چ خوراک بمون پاگے کی سکو جی پرہیز د ټولو ناول خود تاسو ته چګورې جی بازاري خوراکونه زیات مکوي ککل نه کله تاسو کوي خورا جن میټر دار ته فائدہ درکې هو ک تاسو روزانه کوي نو دا برته نقصان درکې پپسیان زیات مې استعمالوي کول ډرنکس زیات مې استعمالوي چای زیات مې استعمالوي یخ سیزونه زیات مې استعمالوي ګرم سیزونه زیات مې استعمالوي
0: جی جی
1: ٹھیک شو جی مثلا مرچ مسالو ولا سیزونه زیات مې استعمالوي چیزا چیزوں نے تاسو نہ استعمال ہے بیا بہ ہم دخل کو پاؤ اور عید ان کو ذہن کے بسوال راضی جی ڈاکٹر صاحب استعمال ہو بسو بازار خوراک دے بند کو برگر دے بند کو کباب دے بند کو سالن دے بند کو ہاں مرچکے دے بند کو مسالہ دے بند نکڑلا ہاں بریانی دے بند نکڑلا چرک دے بند کو سب استعمال ہو خبر ہے زمانہ زیادہ پختہ نے کی ڈاکٹر صاحب تاسو خوار سے بند کر سب استعمال ہے جو ٹھیک شو دغه بیماری کی دغه بیماری چاہتے بھی اور دا د ڈائگنوز کڑا دا د تشخیص کڑا یا دغه علامتونه چې مونږ کم بیان کړل دا د توی نو بیا بدا سی کئی چې دا کم سیزونه بند چکناټ والا خوراکونه سرکړی خوراکونه تیز مرچ مسالې کول ډرنک سی پپسیانی میپسیانی بوتلې موتلې دا باندې استعمال
0: جی جی
1: ٹھیک شو اوس استعمالای بسو ګوره جی ساده الفاظو کې بدته زمون سره سبزیانی دی سبزیانی به استعمالو سبزیانی به مونته طاقت راکئی سبزیانی به مونته وټامینونه راولي سبزیانی به زمون په بدن کې چې کم منرلز کمې دی داغي کمې به پورا کئی سبزی به مونته اے بی سی ڈی ای وٹامینوں نے چکم دی دا بمنترا کئی
0: جی
1: سبزیانی بمنت دا بوغه کمالے ہم پورا کئی سبزی بزمو دا وجود اغا غذائی اجزا غذائی عناصر ہم پورا کوی نو دا سبزی استعمال کوی کچری سوک ناروغ وی خو به مجبورتن کئی کسرو کسری سوک روغ وی نو غو بیاس کئی هغوی دې هم پرهیز کوي ورې. ها ما ته پرون یو مریض فون کړی و پروګرام نه پسو، ما ته وایي چې ډاکټر صاحب محترم دا خو دا خوراکونه چې کم دي نو بڑا دا خو مریضانو ته بندي، زه خو خیمه کنه د بل مریض لپاره رینګ کړی و چې زما مور دا او دغه دغه شان تکلیف دی، مله دا د خوراک بنه خوري. وای ډاکټر صاحب دا خو زم خورم، مور تل په اندازې استعمالوا، کار ورته نه وي، مونږ له چې یو سیس خوند راکی مونږ بیا روزانه خورو، هر وخت خورو، د شپې هم خورو، د ورځې هم خورو، سبا هم خورو، بیا هم خورو، بیا هم خورو، بیا چې کله مثال په تور مونږ ته میلاو شي د خوخي سیس نو بیا په ځان دومره اوپر سو چې بد هضمي ته جوړ کو
0: چی چی
1: او ریټینګ کو د کم خوراک د سمره خوراک چې بدن ته ضرورت وي هغه مونږ کو خداغه په ټپل باندې مونږ کو مونږ ډیر
0: ځان په مرکز
1: ځان په مرکز نو دا سه هم نه دی کول پکار چې د خوخه خوراک ته میلاو شو، چې د خوخه خوراک ته میلاو شو بس لک شانتي کم خو لک شانتي ځان کې د یو ګوت ځای خو پرې ده کنه، دا هوا ځای خو ځان کې پرې ده څه ته کنه ده صحیح دی. نو سبزیانه به ما هغه تمام ویلې مې ګوره ته بیمار نه زمون په پښتنو کې دا یو خبر ډیر زیاته یني زبدا جاهلیت وي مبړه دا په مونږ کې جاهلیت ته خپکی گو بنا ټول زمونږ رونه زمونږ خویندې زمونږ میاندې زمونږ باباګانې خدا په مونږ کې ګوره جهالت پروت دی چې مونږ بیمار شي ویني مونږ پرهیز نه کو چې مونږ ته یو مرز راشي هغه پرهیز بیا مونږ کو خو مجبوری شو کاغه نه کې خو وجنې دی مرز دي چې دا کنه دا
0: بالکل
1: شي او چې سړی ته کامن خبر ووالم د تشو میتیازو زخم د تشو میتیازو زخم یو انسان تراغه صحیح شو نو کده پرهیز نه کوي خدا زخم یې خزیاتیږي کدے پرہیز نہ کہ خدا زخم گردو ترسی گی
0: بالکل
1: کدے پرہیز نہ کہ خوب گردو کی اوب کی گی گردو کی نو نہ کی گی
0: بلا در تن شتم کی دلے جی
1: بالکل کدے پرہیز نہ کہ خوا گردو غ اوب چھ کی می دی غس شی بیارو رو د گردو غ کار سلو کی چہ د گردو کار سلو شین منتبہ غٹی غٹی بیماری جوڑی شی نو خبر می دی پوری کول چھ منتا مرض نشتا شکر وباسے اللہ تعالی نا بیا چا تہ چھ مرض نشتا غدم شکر وباسے اللہ تعالی نا ویولی چې چاته خو نشته نشته زه چلو صحیح ده خو چاته چې دی ګورې دا مرض چې کم دی دا هم الله تعالی تا نه په دې باندې ګناهونه را چي دستانه یعنی وګورې حدیث مطالعه وکې
0: بالکل
1: وګورې د مولانا صاحب نه تاسو وکې وې ما په بیماری کې یو وش پرون کړه زما ته تکلیف وو په خپل ځان مې تکلیف نشو برداشت کولې مختلف حالې زلې مې وکړلې ډیر پازاب شوم او مولانا صاحب د دې متعلق پسې کیږي لگا خبر ته خپل وای چې د اجر به تاته ملاویږي ظاهره خبره ده احادیثونه ثابت دي ښه چې یو انسان نورې بیماری خو پرې ده چې صرف په تبه کې د تبه نه د تبه په دې کې تاسو شپه تېره کې یو شپه تاسو باندې په تبه باندې تېره شو الله تعالی دله پیدا او یو کړل ثواب درکوي الله تعالی دله پی ګناهونه راځي دا بعضی خلک دي وپات کې دونه مخ کې ولي بیمار شي ځکه بیمار شي چې هغه ګناونه کړی الله تعالی ته هغه ګناونه راځي د بیماری په شکل کې
0: چی چی
1: ګناونه تی ورجیږي ورجیږي کله د ګناونه صفه شي بس الله تعالی ته خپل هغه حق واخلي
0: چی
1: او پات شي او بیا جنت ته بل د جنت ته بل د تلو سلارم نشته کنه بغیر د مړ کې دونه بعض خلک مرته وره خپکیږي الله مړ شو الله زوی می مړ شو الله پلار می مړ شو الله زم مړ شو الله زب مړ کیږم مرګ حق دی کته خپشیو کته خوشاله شي خواغه مرګ برازي د دین خو انکار نشته د تاریخ حقیقت دی د دې خبره ده چې د دین سو انکار نشي کوله خو مونږ ورته جوړ نه یو مونږ چې مونږ نه مرو لگا دا برازي دا ما پتام راځي دا ما مرځي دا زمو په بچیم راځي دا زمو په بابا مرځي دا زمو په بهم راځي دا زمو په خور مرځي دا زمو په خزم راځي
0: خیر ډاکټر سي دومره زر دې ناراضي لګ دې ټایم وی فګي خیر دې سي
1: لکه تاریخ هغه منی هو منی کنه
0: او منو
1: خو خبر خو دې پوری کوم کنه
0: لګ دې ډاکټر سي ی 3000 ته دی واوړو
1: خو بهرحال خبر دې پوری کول چې دا تاریخ حقیقت دې مونږ نه منو او بیا جنت ته دتلو بل سلار نشته دې الله سره د ملاقات کولو بل سلار نشته دې صرف د کوي ولار دا
0: چې
1: کله الله تعالی ستا مطلب دار چې لکه ځان ته درا بلل اوغواړي الله تعالی ته تخوخ شي ځان ته درا غواړي سنخ په حق واخلي تنسا واخلي تا مرکی
0: اثر کې ډاکټر صاحب د خلک ډری شو ولې کنه اصل کې وجه داده کنه هر چا ته پته ده چې لکه اده چې کم تلل دي کم لار ده د مرګ ده چې او چا ته یاري نشته کنه ارسره په دې ډری ځکه شاته
1: شاته بالکل نشته خو امید خو ساتو کنه ماته مولانا صاحب سره خبرې مو شو کنه او ټیم را سره ډیر کم ده ټیم همیشه په باندې ټیم کمیږي جی ماته مولانا صاحب خبره کوله جهنم دی دا چې دی هغه چې دغه چې دی مې د جهنم نه چا ده پاره جوړلې مې کاپیرانو دپای مې ځکه کاپیر
2: د خدای بنده ته خو مسلمان مې جنت زما پر الله تعالی جوړ کړي زه بوت ازم ویلاړ بشیرانه مې کستا په لاس کې خو بیان شمه له خدای په لاس کې خو زه بوت ازم نو ما خپل خدای نه امید دي ځکه جنت الله تعالی ما د پاره جوړ کړي ده کافر د پاره جهنم ده کافر خو نه ما هغه یو راته وی هغه بل قسم ویلی دو خبره مې ته کوله مو دلته کده بل سړی چې دینه مې دا ډېر ښه سړی دی وی چپ کا ډاکټر صاحب هندو دی مې قسم ده چې په موږ ملي دلې ده مې هندو دی هندو نه دی
0: علماء صاحب نو ډاکټر صاحب دا خبره هم کې چې ګوره جهنم ته به جهاله سپي به کیږي به بزي اکثر خلک سنار او بس کنه
1: خبره پاینټ
0: حال دغه سپي نه خلک ډېر سړي
2: دا الله تعالی چې په دې دنیا کې دې دردي دې د پاره دې دردې چې تنه ګناهونه اوريږي ته صفه لاړ شي
0: جی جی
2: اوس کې سړي سود کړي دې غټ غټ ګناهونه کړي دي نو هغه خو بیا الله تعالی فلاس کړي کېږي شو بده او دې بخي او کېږي شنه دې بخي خوب به حیثیت مسلمان خو زموږ دا یقین دی زموږ دا امید دی زموږ دا ایمان دی چې موږ به ځو جنت ته
0: سیر ان شاء الله سی خدای خوشی سی
2: نو ټاپک
0: سپټم را سره ختم شو
2: سی ان شاء الله همیشه زموږ دا موضوع نیمګړی پاتې
0: پس ډاکټر سیب کړه کلا سٹارټ کې خبرې ډیره زیات شي ګره هغه دی وجې ټاپک کوم نه پدې او ورډون کو چیته هو سی شي خاصو سی جابد وسی شي ما و ډاکټر سیب دواګانو کې اساته ډاکټر سیب کلینیک پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیا دا کچری تاسو اوس ډاکټر سیب نه پښتنه کول غوړې نو بالکل جی د شپې لس بجو پرې کار کول شي خزي نو بیا سحر چکم د دنه خو جنابات کې کال ولې شي ځکه چې سهار ډاکټر صاحب بیا تیاری شي او پتلو کوي او دین आवाज کوم دا بیا مسوتن ډاکټر صاحب بیا چرته خوبولې وي آرام کوي نو بیا چې کوم دا تاسو لګا ډیر نو وخت کال مکه وي سینر د پروګرام نه بعد کې څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نو کوي ډاکټر صاحب جواب تر کوي چرته اوسه حاضر اوسه آباد اوسه خپل ورو نازمان او ډاکټر صاحب دواګانو کې اساته د لوی لاپمان او شپه مو په خیر
3: سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑ برابر
4: ہے اے دزیم نومن دا سن محمد
3: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کو
4: سیدا او تاس تو سم بیماری وا
3: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ہاں ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ڈیر شادا ڈیر زبردست ڈاکٹر اگلا دا ماشاءاللہ جی شادا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر تے یو وری جان شکر ہے
4: سیدا ادا رنگوڑا چکم دا سمرا ٹائم نہ ہوئی تا
3: دا ڈیر ٹائم تقریبا دو دریا میں ہستے وہ چې دا دمونه زه ډاکټر ته تلم دیرې تا خو چې مسله حل نسله ماشاءالله دغه یو ورې دوی راکړه ماشاءالله ډیر ښه ده
4: ډاکټرانو څه ویل
3: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو خو ماشاءالله اپریشن نه بچلو ادا دوی چې وی خوړه ډیر ښه ده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
4: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن هاني سب زسه چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
3: ماشاءالله ډیر صحیح سلو خو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکر
4: سیدا اوس بیا راغلی
3: اوس بیا راغلی ان شاء الله
4: کورواله دروسته
3: کورواله میرا وسته ده
4: صحیح پر یو دروځلی و دا
3: پر ډو باندې مارو دلیو اوس بیا پر ډو باندې بیا راغلی مو چټی ته دلا ما توډه وخړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر راوسته ده کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوه ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
4: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئنی
3: ان شاء الله
4: سیدا ډیره جات مننه خوشاله شه
3: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن
4: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
4: اجی صاحب نو مسعود
5: پیر محمد
4: پیر محمد صاحب څنګه چل شو سی
5: الحمدلله ډیر د الله فضل الله
4: ډاکټر صاحب تر غلای
5: ډاکټر صاحب تر غلای و
4: بیره مخ کی هر غلای
5: و دین مخ شه یوزل غلای و
4: اچھا څه مسله و دیتا
5: دا پټ دا شه غامه ډیره خوشې دل وځي غا او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا روغل سپیش مریضون مې روستل ماشاءالله
4: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کیږي
5: دا بڑا بار اکس
4: اچھا ډبر کی اصل کې وزیرستان
5: ہے اصل شه وزیرستان جی
4: صحیح صحیح
6: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
7: We got more hits for you, so stay tuned.
6: 88.4 FM.
8: بیماری حق دے اویلا جی سنت عمل لے اویلا جی سنت عمل لے
9: اوس کچیرے تاسو تا دا سے امراض بھی چی تاسو ورنہ دیر پریشان ہے اور دیر گرزی دلی کڑی دلی ہو
8: نو بالکل مایوس کی گئی ماں، مایوس کی گئی ماں۔ الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ سٹی تا تشریف راوڑے او د حکیم مولانا نور الہدا صاحب نا پل علاج ترلا سکولے ترلا سکولے شی۔
9: او د نور معلومات د پارا په دغ نمبر کال کولے شی
8: 0319 55 23 404۔

No mashallah de mur isma product ka tu gore chikum de mura de faide product da se chikum nor de bleach di la nor official di la skin polish ta mashallah ka tu gore ma mukh ta sade bare sar che khabar kade wa che de mura isma skin polish di da der parzan rate ma di la ka har yo product khabar de der ziyat rate che fark ta زکه چې تاسو د نورو کپنانو پرډکټ زبر نور کپن یا د کوم ورل کا مارکیټ چې تاسو سکین پالش خلو نو هغه تاسو ته په 1200 روپۍ ملایويږي چې کوم د موړه سکین پالش لیول دی هغه مطابق په تاسو ته 1200 روپۍ ملایويږي او چې کوم د موړه ایش ماسکین پالش دی هغه په 550 پورې په تاسو ته ملایو سي نو دل وجه ما تاسو ته د ریډ حواله سره خبرې وکړې باقی ریزلټ ماشاءالله چې تاسو ته پته ده کمړه ایشما اکوسی شربت ته چې کوم مایدې شربت ته کمړه ایشما اربلایل دی کمړه ایشما فارمولا کریم دی که دې سره سره زه فیس واش چې ذکر وکړو رس فیس واش ماشاءالله په د دوه هفتو چې څه پته نه لګي چې سی حساب دا دومره زیات دی رایس فیس واش گاک راځي او مانګې زیات سلای ده ځکه چې ګرمي ده او ګرمي چې بیا تاسو ته پکار ده چې تاسو د موړه ایشما رایس فیس واش ضروري استعمال کړو زه خپله لکه دا دوه هفتو رسې زه چې کله دوکان چې ناست سهار نه واخله تر ماښام پورې ډیپټي کوم نو بیا چې څومره گاک ماته د رایس فیس واش حوالې سره راځي ماشاءالله ایشما خو ټول پروډکټ که ماته کوم کسان راځي د موړه ریګولر لسنر راځي یا کوم د موړه ریګولر یوزر راځي نو هغه چې راځي بیا د ایشما ټول پروډکټ اخلي بلیچ نه واخله اے ټو زیډ چې کوم شي دته ضرورت دی هر پروډکټ دی اخلي او سره او سره چې کوم دکانداران رونه دی هغه هم بالکل د ما سره چې کوم توچین دی هر هفته ما ته راځي او په هفته په هفته ایشما پروډکټ دونه خرڅلی شي وی هفته څوک د ایشما پروډکټ یوسي نو هغه دکانداران بیا بلې هفته ته پورې راځي نو بیا هم نوره پروډکټ ایشما وري نو ماشاءالله یو دانه چې صرف په نورنګ چې لا په بنو چې لا په کارک چې لا په ټانګ چې کوم غټ غټ بازارونه دی په دې چې ماشاءالله دا څومره غټ بازارونه دی چې څومره ورسره ورسره کلی دی نو په کلو چې څومره دکانداران دي او دغو ډسټریبیوټرانو ورونو نه اوري نو هلته هم ماشاءالله ډېر زیات تاسو مانګ ده چې کوم په کلو چې ما سو پروګرامر وي او تاسو په موړه ایشما کپنۍ باندې اعتماد ده او تاسو ته ریزلټ درکوي بالکل چې کوم د موړه نوی په دې هفته چې پروډکټ راغلی دی نو دی چې ماشاءالله یو خو صرف دی هغه خو تاسو ته پته ده چې دی مخ چې دی مخشینی راغلی دی یو چې سیرم دا ویټامین سی سیرم دی ماشاءالله نو ویټامین سی سیرم په دې هفته چې ماته ملاوسلی دی کې دی چې په بلې هفته چې ما تاسو ته ذکر نه کړای نو ایشما ویټامین سی سیرم ماته ملاوسلل کوم خویند ورونو مخ چې ډیمانډ کړای او یو ته نه ملاوسلی کوم دکانداران ورونه چې نه راغلی تر اوسه راسي هغه ته پته نه یې چې یاره ایشما ویټامین سی سیرم ما جنگیر بھائی سرا تاوس رغلی لانا نو بالکل ماتا ایشما ویٹامین سی سیرم ملاوسلی دی سمرا ہا دکانداران ورا دی ما آواز ری سمرا پکو روچی خوائن دی ورنا چاہتا ضرورتی نو انشاءاللہ تاوستا بالکل اس ہر بازار چے اویلے بلی

0: دا آواز دی د خوشاله او دا آواز دی د امن ریډیو امن جوان رنگ امن
1: کلا ته خنن پرختیا خلې ښکاری
2: اسماء خلې به ولی نخکارم چې کله نمی صفات پیټی کریم استعمال اول شروع کړی دي زما د مخنه د دانی د غنا ترسیری او د مخ توروالی بالکل ختم شوی دي
1: وی الله دومره زر سنگا
2: اسماء صفات پیټی کریم یو هربل او مایری پروډکټ دی چې 5 دن استعمال اول سره زما د مخنه ټولې مسلې ختم شوی
1: واه بیا هو زهم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي کولا اوس دارا تا وایا چې صفات بیوټی کریم به موږ ته چیرته ملويږي
2: صفات بیوټی کریم به ستاسو ته هر کاسمیټکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملويږي

خدي صحيح بالکل کال ویش ملوی میسج ویش ملوی هو هغه مخه داسې کوي چې دریمي یو سندره پتر باندې پرګام شیوه بدلای یو سندره ور وی کنه ځکه چې

خبر بالکل صحیح دی چې بل وطن شي سړی کنه بیا هغه ته پته لګی چې خپل وطن کې نه بل وطن کې وي او بل دام شي کنه سي مطلب دا بل وطن شي وي کنه مطلب بل ملک شي وي هغه هم مسافری مسافری هغه دو کنه خو دین لبا چې کله دا کلی شي مسافر وي کنه دا بیا ډیره ګرونه مسافری دو خزی بالکل اور وی دا بدل دا سندرا او دین بعد بیا زر سی چرته کې بالکل نه زه ریډیو مونیټیر 0.4 کریکټ او دین لو ریډیو مونیټیر 0.4 ټانک سره اوسه

خجی بالکل صحیح تو سے سندرا ور وے د نغمه بواس کی نو داسې چل گوی چې چې کوم میسج زی باقی ټایم دا میسج تو ور کوم زکه چې هغه بالکل په انتظار باندې دی.